0: kan ge...
1: En av mine favorittdiktere, det er den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Det går sånn. Når jeg er blant trærne. Når jeg er blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu. Gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig. Bli her litt. Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen. Det er enkelt, sier de. For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss. Og bli fylt med lys. Og så skinne.
2: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening, eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
1: Ja. Så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alt fra helt koko til kalk. Salveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon, kanskje uten å vite så mye om det, så titel på foredraget mitt var liksom fiender eller følgesvenner.
2: Ja.
1: Og så prøvde jeg å se hvordan da det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
2: Ja.
1: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med det vitenskapelige, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
2: Ja. Ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter, da, sjamanisme, psykologi og...
1: helse og selvutvikling da.
2: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
1: Ja, det er riktig. Sjelarbeid. For det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt sånn lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust. Men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien, får smake på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. For å oppleve mening i livet.
2: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. For meg så er det litt overraskende at det er så lett. at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
1: det jo ikke lett for de fleste, det jo bare fordi jeg står I en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner da.
2: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
1: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd I 1912-1913, når han brøyd med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var I ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han ville et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dype lag.
2: Ja.
1: Det var en som heter Filemon og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har I litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner I andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, må man så kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de litt gærne og må gå for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo det hun kalte wrestle your demons altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller
2: men da det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene
1: ja.
2: Men I vinter så tok jeg litt religionspsykologi det var også veldig interessant inn mot dette her fordi da og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre og sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på hvor liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysiske, sånn, altså at det bilder men at man får en opplevelse av noe
1: sjelebilder, kaller jeg det, de liksom ikke bare visuelle, eller auditive, eller tonale, altså det en blanding av alle de sansene på en gang
2: ikke sant, men så hvordan vite at de sunne og ikke noe man et menneske kan lage seg man kan lage seg et helt panel av sånne her autoritetsindre autoritetsfigurer ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting eller som skaper frykt eller, altså hvordan manøvrere I det feltet det hadde jeg lyst på å spørre deg om
1: så bra Inge Synnøve dette viktig Så mange de blir jo redd når de får sånne sterke bilder, da, om det en... Du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta du våkner med angst og sånn. Det første, Inge Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det at du må slutte å spørre om dem sunne.
2: Ja, ok. Men det greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de vonde.
1: Ja, Men når du begynner å spørre dem om de misunnelige, så begynner du nesten å kritisere dem.
2: Ja, men vil du ha sånne? Ja, ja, ok.
1: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg nok ikke sånn...
2: Der blir jeg analysert, dere.
1: Jeg, vi liker å tenke at jeg på en måte kaptein på skuta, men det veldig mange andre stemmer også, og det ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så når du jobber med sjelarbeid, så det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det noe som sunt, og noe som sykt, og du liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det tungt og fælt og frastøtende, og det blod, og det torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen ubehagelig og sånt. Så utfordringer, og grunnen til at mange trenger terapeut eller sjaman, da, at det vanskelig å gå ned i landskapet alene. Så når den har suttet med grå,

0: Carl Gustav Jung har også en sånn veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det.
1: Mm-hmm.
0: Med andre ord, hvis du fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
1: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så det faser I sånne ting, og heldigvis så kommer det lysere lettere.
0: Men jeg har enda mer kommentarer hvis du vil,
1: fordi ja, gjerne.
0: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det jo sånn at I psykiatrien, og jeg har jobbet en del I psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har kommer seg ut traume bakgrunnen typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som kanskje befaler deg at du ikke verdt noe, så du kan like gjerne skjære deg opp, eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
1: Ja, for dette jo indre bilder, det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
0: Ja, jeg skjønte
1: men,
0: hva du mente.
1: Burde kanskje, jeg skal, ja, men det var det jeg mente.
0: Og da det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags bøddel, eller en leiesoldat, som da går inn og så dreper disse her figurerne. For da kan du bli kvitt dem.
1: Det sant?
0: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
1: Ja, så, men man klar over det da?
0: Nei, og det som poenget at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
1: Ja.
0: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du får bare risper opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier, om å vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går I allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne, så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som det sjamaniske grepet, det at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og så drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har det hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Sikkert at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, sikkert at den kan tre frem i verden, I et rom, hvor du viser som terapeut at her det trygt, dette rommet holder det, der han, han mørk, han ubehagelig å se på, men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på, eller bare I rommet.
1: Ja.
0: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da ikke det lenger bare deg og meg I terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som så jævlig.
1: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
0: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver den ned hva han sier.
1: Ja.
0: Hvis du spør han om det, og hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse og en dialog I det.
1: Ja.
0: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spenner seg noe jævlig I magen når jeg snakker med den der.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ok, hvordan det I magen da? Ja, det som en stålstang til høyre her.
1: Ja.
0: Ok, få se. Det en sånn stålstang? Hvor tjukk den? Så går vi inn I bildet og bare jobber vi med formen og uttrykket og følger bildene la bildene få lov til å utspille seg I et estetisk kunstnerisk språk og jeg kan så spørre hvor kommer den fra og hvis da pasienten sier at han kommer fra et land som heter Gol eller et land som heter Bortistan så kan vi dra dit sammen så åpner det seg en hel verden av Og hvem broren hans? Hvem han gift med? Eller det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn det? Hvor gammel han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg? Det tusen ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostyme, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme I dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
1: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
0: det skjer,
1: et annet blikk på det.
0: Fordi at den figuren har kanskje klart å

0: sitte der, at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå i rommet som en et terapirom jo veldig konfidensielt selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet i alliansen med terapeuten, så begynner den der isolasjonseffekten da, av at du og den bare har vært i hodet ditt hele tiden, og den endelig fått kommet ut. Det kan være veldig frigjørende. Men det kan også være litt farlig, hvis jeg føler at for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene, og nå må jeg straffe meg selv ekstra.
1: Ja.
0: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at, at den etter oss til timen og frem til neste time, at det er noe å, skal vi si, legge det der på da.
1: Ja, jeg vet det fra sjelesorg som jeg har studert litt, så det der med at man ikke spør om for mye av gangen. Mm. Man tar små biter.
0: Ja, timingen.
1: Timingen, ikke sant? Og sjelesorg jo også et sånt liksom vanskelig ord. Det jo egentlig sjeleomsorg.
0: Sjelearbeid.
1: Sjelearbeid, så det litt det samme. Men der det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe...
0: Ja.
1: Jeg butter i livet.
0: Mm. Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren. Vi kan,
1: ja, så den kan fortelle.
0: Den kan fortelle.
1: Ja, gud i meg altså.
0: Så vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen i dag. Jeg var så imponert av hvordan Jorunn hadde fulgt i bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
1: Ja.
0: Og hadde hatt tillit til det og hvordan hun ble forvirret på flyplassen og så var det bra likevel fordi det var liksom en sjeleguiding ja. Sånn det med terapi vi må være på alerten veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg
1: ja.
0: Hva vil bildet nå?
1: Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der så stilte jeg også et spørsmål om barn. Der barn jeg stilte både i forhold til det med barns åndelighet og det med barns fortrengte, altså at det fortrengt
0: traumer.
1: Fortrengte traumer.
0: Ja.
1: Og at det stivnet, altså at det avspaltet ting på en måte. Og det på et tidlig da, tidlig i livet, sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det, og kanskje ikke var det noen der til å forklare. Mm. Og at det da... Der kan jeg faktisk se, det kan jeg spørre deg om, det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med trommereiser, kanskje få kontakt med noen bilder, og så få et trygt rom, altså i psykologien, der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp.
0: Ja, og det er sikkert at trommereise er det som barna synes er dobbers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
1: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barn i
0: seg. Ja, i voksen i seg, ja. Mm.
1: Ja.
0: Så absolutt. Det som er nøkkelen, jeg synes over det, er... intelligensen som bor i kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår er enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk. Nå har du vist at du lytter til meg på en bestemt måte.
1: Jeg synes det her også.
0: Ja.
1: Liker.
0: Ja, og hvis vi er sensitive i terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan når du kommer i nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg i stemningen hos de voksne. For eksempel så hender det at i en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her er farlig, eller jeg holder det nede, jeg er veldig vant til å holde nede følelsene mine.
1: Det er ganske vanlig, faktisk.
0: Ja, vi er veldig flinke til det også, veldig mange av oss. Så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det hvor vi føler oss så svake eller mislykket, eller at noen vil ha vært slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
1: Det også.
0: Ikke sant? Så det er masse sånt. Hva skal jeg si? Altså at, Det är en enorm viktig ting som både shamaner och psykologer gör, det att vi måste visa respekten till det symptom eller den spärren som är där och inte pröva dytte, men heller att gå till kunsten. Då kan det vara trummingar är bra. Det kan också vara att det som trängs det bara en tom stol.
1: Mm.
0: Där jag kan sätta känslan. Och ja, nu kom den känslan här. Vi sätter den där så kan du slippa hålla den. Då händer det att någon plötsligt kan føle att det är något. Och särskilt visst då det är så att den känslan har kommit väldigt långt fram. Jag ser att du sitter med sånt som shaman eller en psykolog och så kommer det då i närheten av något som är väldigt vanskligt.
1: Ja.
0: Och då kan det vara riktigt att skifta fokus. Slik att man spør, är du klar för att göra något annat nu? Då finner du farga. Vilken farge är du känner på nu? Eller lägger du märke till vad som sker i skuldra dig? Eller
1: ja.
0: Vad sker i kroppen dig?
1: Ja.
0: Bara öppna sådana spörsmål.
1: Ja.
0: Och då, när du börjar gå från att det är truende till att du ger en rättning, antingen i musik eller i form av en drama i rummet eller att du kan välja någon färg eller en rist i kroppen eller vad som helst, så börjar den processen då med att vi lyssnar till vad själen egentligen behöver fortälla nu. För att det kan vara ett sånt själfragment som prövar att komma tillbaka till livet, men det har varit avstängt och fastfrost och hållit borta så länge att det tränger en annan form för holding, ett symbol, en båt.
1: En båt för att bli tatt in igen på.
0: Ja, för att tatt in igen, ja. Och en gång huskar jag nog för jag jobbade som terapeut så var det som plötsligt fick ett väldigt starkt bild av en pianöt som låg nere i jorden.
1: Ja.
0: Då måste vi ju tegna den då. Jag blir nästan bara svart då. Bara stora bevegelser på ett sånt ark. Och så. Det var den timen. Och så senare så kom jag tillbaka till den pianeten då som var begravd och glömt och råttna och kan vara. Så jobbar vi mer med den pianeten. Jag vet inte vad den pianeten var, men att det varit så utvecklade den sig då till en barnskickelse som man jobbar med.
1: Ja.
0: Men det som är vanskligt med psykologi och själarbete är att det som virkar på en patient det virkar inte på en annan. Så i fall till att som ska man ska vi lägga pianoteckningsterapin liksom. Men däremot det som virkar är när vi ger själen rum till att uttrycka det som pressar sig på. Och jag kallar det för en form för hjärterespons. Då är det så att när vi har varit numna så är ofta hjärten nedstängt, men när det kommer något som har en stark som bevegande kraft, det kan vara en mörk känsla, det du kallar en usund eller något. Men när vi
2: då vanskelig bild som du inte vill ha. Eller så skapt i självförsvar, det var egentligen det också jag tänkte. Att man har skapt i självförsvar.
0: Ja, ja, ja. Mm. Mm. Så
1: men
0: ja.
1: Ja, nej, det är det. Att människor är olika så vi trenger olika nycklar in.
0: Mm. För det, ja, det vet själen själv då.
1: Inte sant. Men det var sånt som jag jobbat med i vinter. Det var plötsligt så, efter, alltså jag har ju läst en del psykologi för och plötsligt jag hade en artikel i henne om barns spiritualitet.
0: Mm.
1: Och då bara, oj ja, men sån var ju jag.
0: Ja.
1: Väldigt strängt religiös fyraåring.
0: Ja. Ja.
1: Så det är ju sådana bilder som skapas, men som inte tränger och ödelägger liv, men som inte kanske är sådana bilder som man önskar. En fyraåring som är rädd, som inte tror på tillgivelse, skapar ett ganska strängt sånt gudsbild. Så det är ju också en del av det här. Mm. Man lager sig bilder av det som är, som vi inte vet, som är runt oss, energierna.
0: Ja.
1: Det är det också jag menar om en sådana vanskliga bilder som vi skapar.
0: Jag kan relatera till det. Jag växte upp som sagt i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, och många av oss yngre där som mente att vi kanske hade begått den utlivliga synden mot helgånden eller noe sånt.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Du gjorde det, ja. Da rykker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det går ikke bra.
2: Jeg vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du? Men det jo ganske trist, altså dette jo bevegelse, sånn. Dette tror jeg vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, så jeg i kirken. Jeg håper i hvert fall virkelig ikke det, fordi...
0: Men noen andre ting da?
2: Barn forstår jo ikke sånne ting, nei.
0: Nei, noen andre ting da, sikkert at du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde der du gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med, og sånt.
2: Yes.
0: Så det andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs.
2: Det er det. Så var det egentlig det.
0: Ja.
2: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det jo egentlig også en sånn her, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne. Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg veldig litt skummelt, fordi en, la oss si, barn, ja, også på barneskolen, hva som helst, så er man jo i utvikling også. Mm. Man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
0: Ja.
2: Man kan tro man omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
0: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud eller en eller annen sånn. Og så er man i en skal vi si, vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros guden i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung nok om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten veldig sterk, men også ha en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne over andre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og
2: på bekostning av de andre.
0: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snever versjon av deg selv, og så blir alt det andre spalt av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å, kanskje den ville Artemis, eller Diana, gudinnen som bare springer fritt i skauen med hesten, eller hva det måtte være. I stedet for så er man da en Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige, da. Menneskets minnebank, som Jorunn kalte det i dag, jeg synes det var så fint. Det hjelper oss å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Atene som gjør, så kommer også da kanskje aksepten for andre måter å være i verden på, om det er en stum forelskelse med Afrodite, eller om det er en fjelltur med Artemis, eller om det er en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som er den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det er det som er det fine med sjamanisme og psykologi, at det er mange kraftdyr, det er mange reiser vi kan gjøre, det er mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så er ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi er mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, eller arketyper da. Og veldig mye av det lidelsen når du sier det usynne eller autoritetsfigurer kommer når du prøver å tviholde på en, for da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet. Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva det dypere selve trenger nå, hva det, hvilke andre deler av det selv det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad I å si at hvis du har en psykose eller en nevrose eller en eller annen sånn låsning eller traume, så det egentlig et adelsmerke. Det en veldig ting å være stolt av.
1: Nettopp.
0: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer I det. Enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
1: Ja.
0: Så det et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inger Synnøve, hører her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
1: Ja.
0: Og hvis da, det ikke sånn at terapeuten eller eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger I bildene.
1: Og vil ikke de bildene I det sjamanistiske... Altså, bare for å, de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo... det blir... hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så de egentlig ganske fornøyde og, og har hatt en opplevelse av noe som, ikke, som var fint.
0: Ja, oftest. Så da,
1: ofte, men det ikke alltid det, faktisk.
0: Nei, det hender noe. Du kommer tilbake til veldig mørke sider I seg selv. Og da, da det... Helt ok.
1: Det det at alt ok.
0: Ja.
1: Alle disse ulike følelsene. Det veldig røys. Det en røys kultur. Og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopptraumer. Men det også mor. Ikke sant? En mors kraft, og ikke bare opp. Mm. Ja. Så det veldig sånn mangefasett. Ja.
0: Hvis du har sett for deg hyggelig trommereis og så ender du opp I et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme og bare føler at du ligger helt så ikke bare ok, det faktisk helt nødvendig det for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom og ta bare sånn I gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell og så finner man til slutt en hule med gull og det den nå sier sjelen til deg hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde at det her det din utfordring nå det på tide å
1: slippe den eller gå videre
0: gå inn I det kanskje
1: gå inn I det ja nettopp har du, opplever du det selv nu at du da får drømmer og at du ser ting liksom, at, at du opplever at det en måte sjelen som gir deg en slags sånn leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til
0: ja jeg gjør det og Hvilken skal vi ta? Det så mange av dem. For eksempel så, for 4 år siden, så gikk jeg inn I en sånn, hadde smerte I en arm, som et bein som liksom var bristet eller bruttet, eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flatmark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble jeg, måtte dra inn I en sånn MR-maskin, det sånn, masse magneter og alt mulig sånn, og jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da plutselig mens jeg lå der og lot disse magnetene herje, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg I alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som ropte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det noe annet med hjelp som jeg usikker på. Hjelp, sa det I hvert fall. Ja. Så hadde jeg kona mi og jeg, vi hadde snakket sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
1: For du hadde ikke vært der før?
0: Nei, aldri.
1: Nei. Var det så skogen kom?
0: Ja. Så et eksempel på hvordan du kommer med sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror I samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og så kommer det enormt sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
1: Nei.
0: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan tolket du det?
0: Hæ, hvordan forholder jeg meg til det?
1: Ja, hvordan tolket ja. Du det?
0: Nei, det jo bare å legge merke til at det jo ja, kanskje...
1: Litt mye?
0: Ja, kanskje, men... Men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli druknet. Det så farlig med, håper jeg, det en drømmebilde. Hva det I meg som trenger å dø? Hva det som ikke trenger? Hva det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner I livet mitt, akkurat nå så drukner jeg I ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg. Ja. Og det jo også guder I havet, Poseidon for eksempel, og det deilige, forflotte... Hva heter det så her, havfruer?
1: Ja, og, ja, de også, som ja, Zeus måtte ja. Begynne til masten, så han ikke... Ja. det var typisk sirene.
0: Ja. men poenget at når vi får sjelebildet, så det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da... utvides vårt selv, da utvides vår tanke og følelse, og vi får komme I kontakt med en mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, jeg vil ikke drukne, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemmen. Og så, eller vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volymet inntil...
1: Ja.
0: Den får en respons.
1: Akkurat. Og dette så interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi og hva vi har erfart I livet.
0: Mm.
1: Og det jo litt urettferdig. Det sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det, da de også tyngre sånne bilder som ja, kommer.
0: De kan få veldig mye tyngre bilder. Og det på en måte urettferdig. Og det også sånn at har du vært... gjennom underverden og jobba med å møte disse her demonene og figurene som med torturister eller råttende lik eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og en form for gull. Du vant til å bevandre I mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet for alt har kommet litt for lett mens de som har vært gjennom havdypet og ned I kløftene ned I gørra de har også en større evne til å gledes over når sola skinner på akkurat den greina og kjenne en meningsfyldig og møte den svarttrosten som synger som du resonerer I hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd fordi at de har ikke vært ned I den tyngden
1: mm. og det et veldig fint sted å ende I en sånn samtale det betyr jo også at det ingenting som for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det på en måte ikke et mørke, det ikke noe som avstengt, det ikke noe som ikke kan finnes igjen. Det ikke en... Det finnes alltid et potensial for å bli helet.
0: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
2: Hva skal jeg kalle det da?
0: Nei, fordi at... da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt med det her, det vil jeg for faen ikke dette bare mørkt
2: Ja.
0: Ikke sant?
2: Ja, du får de, ja, det jo også ja,
0: og da må vi akseptere det at dette går ikke fort over, nei, dette her bare mørkt ja, så det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen og ikke liksom prøve å si, ja, men det nok lys igjen av tunnelen, vel?
2: Det må være min akillestrål for å prøve å få ned til ja, men så det så ille ja, se på så mye fint som I ja, nei, nettopp så man må bare tåle å være som terapeut hvis man jobber sånn, så må man
1: orke.
0: Ja.
1: Og kanskje bare være stille også, da, og ja. Bare ok, greit, da vi I smerte. Da ja. Får sånn, hvordan lukter og smaker den, eller hvordan ja. Kjennes den ut.
0: Ja, og det legger fra seg håp da, om at dette skal liksom bli linjært bedre, og det liker for eksempel med noe I det tradisjoner, for noe av det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, og det kan vi alt vi vet alt for lite. Man sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at de tuller dra til underverden, men da det farlig, da det mørkt, og det liksom bare jævlig. Det som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverden, det sjamanen sin jobb, og ingen er sunn når sjamanen jobben sin. Det ser vi også I Ecuador nå, ingen har lyst til å bli sjaman, for det farlig og veldig skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake. Og hvis du kommer tilbake med det her, så det en fantastisk gevinst,
1: ja.
0: Fantastisk jobb. Så det noe med å akseptere den tyngden, og det ubehaget som ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde, uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv så en dyp tillit til at mørket ikke ondt at det ikke destruktivt men det vanskelig, særlig for en kristen kultur, fordi 2000 år har prestene våre fortalt at lyset oppe og mørket nede. Så,
1: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet I kristendom jo også I bevegelse.
0: Mm, heldigvis.
1: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle som da skal være rundt en kristusskikkelse, vil jo den troen på at det lyset sterkest, ikke at det mørke ikke der og det kan man forholde seg til men at det på en måte noe å ha tillit til
0: og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt
1: ja.
0: Og han sier blant annet at Jesus det egentlig imaginasjon så det og Altså Jesus Christ the imagination kaller han det, og det fordi at når vi går inn I imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne vi si, helgen eller glansbildet, men det imaginasjon I all sin forrykende, mangefasetterte, intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da I alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det å gå inn I gå imaginasjonen I møte, det også oppleve det hellige I livet.
1: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
0: Livskraften.
1: Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, I denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn... jeg har intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys.
0: Mm.
1: Og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til det gode på en måte, noe godt, eller å akseptere at det var at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være, å ha et slags sånn trygt bilder av en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
0: Absolutt. Og I den jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du mye mer enn det du tror du og det dypere selve ser helheten I livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig Og det en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft veldig fint. Det samiske snakker om maderaka, eller moder jord, det samme gjør de i Ecuador, eller pachamama, moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden i møte i imaginasjonen, og det å ha tillit til det, det jeg sikker på helbredende.
1: Ja.
0: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem i møte med hele oss og med full inderlighet.
1: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss...
0: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Jeg er opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest, med største evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
1: Leke med
0: dem,
1: ja, ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, jeg hørte på en forelesning om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånn kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det er jo et bilde.
0: Veldig stert.
1: Veldig stert. Så Gud ser ikke, hennes lidelse er ikke der. Så det er jo ikke sant, det som er utenfor der, kan hun ikke, der er hun avvist. Det må jo være, det kan i hvert fall ligge det i det. Og så er det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfestet, men ble det i hvert fall da, i den voldshandlingen som var.
0: Ja.
1: Så det var utrolig sterkt å høre om det bildet. Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så er det liksom at et sånt type gudsbilde er jo ikke noe å lene seg på i livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man i hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
0: Ja, jeg har ikke vært i terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det i kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakt og bildorientert og veldig generell om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren i kroppen akkurat nå? Eller hvor
1: ja, ikke er sant? Det? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan ja. Er det?
0: Fordi, som jeg sa, at sjel i kroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig er til stede, om det vi er i møte med hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina er. Kjenner du beina dine nå? Hvordan går pusten? Hva skjer i magen? Hvor er venstre side på til høyre? Er det noen smerte noe sted? Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det er ofte nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og da får kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det er rytmene på trommen, eller så liksom, komme ut av ordene og så få hele kroppen til å delta i den her fremstillingen, og det skjer i bildet om det er korsfestelse, eller om det er mørkt på en annen måte. Det kan gi henne en basketar da, se hva som skjer.
2: Ja, men når du har jobbet med disse...
0: Trommer, eller en eller annen svart kappe, eller et eller annet.
2: Sånn holdt du på, eller sånn holder du på
0: i sånn... Jeg underviser kunst- og uttrykksterapi for Norsk Institutt for kunst- og uttrykksterapi. Jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger, men jeg jobber litt med det selv, og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn da.
1: Det er jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, eller tenke ut muligheter.
0: Nei, jeg må ikke tenke.
1: Nei, du må ikke. Du kjenner, du må lytte.
0: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en bassgitar, at de må på en måte komme ut av det som er i øyeblikket, det her og nå. Og kroppen er ofte det som leder da. Så hvis jeg spør for eksempel, hva slags farge er det korset? Så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord er det, så kommer det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Tønneve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
1: Ja, og når den blir isolert.
0: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden beveger seg, og da begynner vi å bli helbredet, fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk. Så en av mine yndlingspsykologer, han sier, heter James Hillman, han sier «The restoration of the imagination is the fundamental cure of disordered emotion». Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, å gi imaginasjonen rom, og la den forbinde å bevege seg, uttrykke seg, restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjerte og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene I arbeidet.
1: Ja, han skorter I den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det kreativt og lekent, og der det glede, altså, at det også en måte å vite en, at man nærmer seg det.
0: En uendelig kreativitet I kroppen vår og sjela vår, så vi jobben vår som menneske, det kanskje da at I løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
1: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun. Hun gjorde en Elkjøk I går, når hun fikk den kjærlighetens pris. Så sa hun vel... Nå må dere huske alle sammen at dere mye større enn det dere tror. Var det det hun sa?
0: Ja, det veldig jungiansk sagt.
1: Det var akkurat det som slo meg. Ja. At her det jo, dette jo...
0: Så jeg bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse I verden, og hvor den slutter, det liksom umulig helt å vite, så kanskje vi helt I kontakt med sola og melkeveien, og hvor grensene for det store selve, det vet vi ikke. Vi vet bare at kroppen den tilgangen vi har til den, og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten, men ikke sikkert at vi våkner opp som et perespen mer.
2: Nei, men vi veldig takknemlige for at Espen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
0: Det var godt å snakke med deg, Inger Sunnøve, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det ikke så ofte jeg får snakke om I dybden det.
2: Bra.

0: Jeg sitter her som et gissel her med en liten unge.
1: Som organismer vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det derfor, sier de, at sex gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
2: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
3: Dette en veldig upopulær mening å ha.
4: Jeg kan ikke si at det mitt valg.
5: Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
0: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
3: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
6: For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
1: Jeg heter Heid Gjerstad, og dette Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Inger Bendix Gjerstad var min bestefars tredje kone, og nå hans enke. Hun har alltid virket for meg som en veldig ordentlig person. Jeg husker godt at hun gikk i limegrønt og ga meg gave med Marimekko-design.
0: Jeg har gjort dette her til sånn lite stamsted,
7: ja. Ja.
0: Det sånn passe intimt og ikke så veldig høytidlig. Jeg trenger et glass hvitvin, og så må vi ha en meny. En kvær, kanskje, ja.
1: Her sitter Inger og jeg på hennes stamsted på Majorstuen i Oslo.
0: Jeg har sluttet å røyke til 50-året. 2-3 måneder nå.
7: Gratulerer.
0: Det helt forferdelig at jeg ikke har gjort det før, altså.
1: Vi har kjent hverandre lenge, faktisk helt siden jeg ble døpt, for hun en av mine faddere. Jeg tenkte aldri over at hun ikke har barn selv. Men så ble jeg interessert i spørsmålet, hva livet uten barn? Og det derfor jeg satte i gang med å lage Valget, podcasten som du nå hører på. For Inger har ikke barn. Og det et valg hun har tatt selv. Vi skal høre mer om Ingers egen fødsel og hvordan hun møtte min bestefar senere. Der vi satt på Majorstuen, forklarte hun først at
0: og det siste jeg kunne tenke meg var å gifte meg og flytte ut i Bærum og få barn.
1: Det hun sier om å være 68 at hun ikke var interessert i å gifte seg, få barn og leve et A4 familieliv da hun var ung, og de fleste venninnene giftet seg. Det ble jo mange kjærester, mye reising og alt annet enn familieliv, og det var hun fornøyd med. Da hun giftet seg med Finn, var hun over 40. Inger vokste opp i etterkrigstiden og var derfor en av de første unge menneskene i Norge som fikk friheten som P-pillen brakte med seg.
0: Etter hvert så kom jo P-pillen. Jeg begynte jo før P-pillen og tok sjanser som grein med den ene etter den andre.
1: Den gjorde at man ikke trengte å gifte seg fordi om man hadde sex med noen. Inger og hennes veninner var frie til å tjene egne penger. Hun var sykepleier og date de ville.
0: Jeg så den ene etter den andre av venninnene mine fikk jo barn da, og var borte og kom tilbake og sa jeg skjønner at nå skjønner jeg hvorfor det blir barnemishandling.
1: En etter en falt venninne av, mens Inger levde et liv som mange unge i dag vil ha kjent igjen. Hun hadde en kjæreste gjennom en del år, og så fungerte det kanskje ikke, og da slo de opp. En hun var sammen med i 30-årene kunne ikke forstå at hun ikke ville ha barn.
0: Vi kranglet veldig mye. Skal jeg sitte her som et gissel her med en liten unge? Det var liksom det jeg hadde å...
1: Kjæresten tok det veldig til seg.
0: Og da begynte han å gråte, for han syntes det var så hjerteløst og rått. Nei, det var altså å bli berøvet friheten.
1: Han hadde barn fra før, så hvorfor var det så viktig for han at hun skulle ønske seg barn? For meg ble hans gråt og anklage om hjerteløshet et bilde på samfunnets reaksjon som noen opplever også i dag når de sier at de ikke vil ha barn. I Valget kommer det til å handle om dem, unge, gamle, kvinner, menn, som av egne, personlige grunner ikke ønsker seg den delen av livet som den kjæresten til Inger mente det var hjerteløst å ikke ønske seg. Inger satt på et fly som gikk fra København klokken 22 om kvelden. Der skulle det gå 2 fly klokken 22, men det ene var innstilt, derfor så ble det helt fullt, og Finn dumpet ned ved siden av henne, som hadde vært i Nice med en elsker som satt på andre siden, og hun var helt sikker på at hun ville gjøre det slutt med han da de kom hjem. Finn var i pratehumør og spanderte en drink. De hadde felles kjente, og skravla gikk til hennes venns store ergelse. Finn hadde vært på fars sønntur med min pappa til Egypt. Noen uker senere begynte Finn og Inger å date. Finn og Inger ble sammen, men denne gangen var det annerledes. Min bestefar klarte å overbevise Inger om å gifte seg med han I Italia, og han ga henne en gullring med lenker av granat flettet inn med gullet.
0: Jeg tok jo Finns navn, og det var veldig mye protester på det, men han ga seg ikke.
7: Hvem var det som protesterte?
0: Alle venninnene,
7: ja.
0: Som var vant til at jeg var Inger Bendiksen til jeg var 42 år.
7: Ja, ikke sant?
0: Men Finn, vet du, han var ikke
7: talen. Han ville veldig at det skulle være.
0: Ja. Jeg hadde ikke mine tanker å bytte navn.
7: Nei.
1: Da Inger var 40 år gammel, tok hun ut spiralen.
0: Og da dro jeg ut spiralen når jeg var 40 år, eller sånt, og da ble det ikke noe av. Og jeg var overhovedet ikke noe. Jeg var bare lettet over at det ikke ble noe av.
1: Også Finn hadde barn fra før. Ikke bare min far og onkel med min bestemor, men også to døtre med sin andre kone. Likevel ville han ha flere barn. Men slik ble det altså ikke.
0: Men så denne her veldig nevrotiske moren da. Hun snakket om det forferdelig det var å bli gravid og få barn.
1: Da Inge ble født 21. mars 1942, var det minus 21 grader og 20 centimeter snø, og strømmen var borte. Hun ble født på Asker fødehjem, hvor det var jordmor, og en barnepleier sto med en paraffinlykt og lyste mens hennes mor fødte henne. Ikke rart at moren fikk frostanfall, det var iskaldt, og hun ble lagt på et kaldt bad alene. Ingers egen fødsel var altså ingen enkel sak. Det skjedde under krigen, strømmen gikk, og opplevelsen til hennes mor var noe hun aldri glemte. Som sykepleier fikk Inger oppleve dramatiske situasjoner, men det var fødslene som var virkelig tøft for henne.
0: Og jeg tålte å se på operasjoner og dødsfall og alt til det himmelen gjorde. Men to ganger jeg var på fødeavdelingen, så besvimte jeg. Altså, for det første så var det en kvinne som hadde ligget med rier I 48-52 timer eller sånt nå, og så eksploderte det henne, og hun hylte, og da gikk jeg I dørket. Men altså, jeg så på de mest fantastiske operasjoner og dødsfall og ulykker, og jeg vet ikke hva. Det var akkurat på fødeavdelingen, som liksom supplerte de der historiene. Så jeg tror jeg skremt vekk, altså.
1: Etter hvert begynte Inger å jobbe på en klinikk som ga råd til kvinner som vurderte abort. Senere ledet hun klinikken. I dag kan man tenke seg at Ingers generasjon var de første kvinner som fikk velge selv å ikke få barn. Men det stemmer ikke at alle kvinner før henne hadde sin A4-familie med 2,5 barn. Nå Inger 75 og reiser ikke like mye som før. Hun møtes med veninner til bokklubb en gang I måneden, og hun har en hyggelig nabo som hjelper til med å åpne syltetøyglass ved behov. Gjennom hele vår samtale har hun vært helt klar på at hun aldri ønsket seg barn.
0: I dag jeg jo litt lei meg for at jeg ikke har barn. Nå jeg så gammel. Men det ikke noe stort, det ikke noe sorg eller noe sånt, men det savn. Det kunne vært veldig greit å ha et par stykker som brydde seg litt om meg, men jeg har jo en nese da.
1: Inger min bestefars enke. Jeg husker henne fra oppveksten som en glamorøs dame. Hos henne og farfaren min fikk vi spise is med egne flate sølvskjeer, som var bare til is. I dag møtes jeg og Inger til middag en gang iblant, og denne gangen snakket vi om hvorfor hun valgte å ikke få barn.
0: Det var deilig dette her.
8: Forsynt?
0: Nei. Du, jeg må ha en sånn dombag, ja. For å ta med den hjem. Det middag I morgen for meg. Ja, men altså, det min historie. Det en blanding av bestemmelser og tilfelligheter.
5: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
4: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
3: Det veldig trist at det på en måte er forventet da.
6: Det ikke kritikk av deg.
2: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk I omsorg til?
6: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
1: Du har hørt på Valget, en serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
8: Radio Rakel, FM 99.3.
9: May I have your attention, please? Train number 43, the Powhatan Arrow, is now boarding on track number 4.
1: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds. Go to patreon.com/radiooracle and click Become a Patron.
10: Isn't the interweb fabulous?
1: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a Patron.
8: FM 99.3.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 183 det lørdag den 19. februar 2022. I disse dager flommer markedet formelig over av ulike podcastplattformer hvor man kan abonnere for å få tilgang til et knippe med podcaster. Denne utviklingen noe som har ligget i korten i lang tid, da det enda ikke finnes noen perfekt løsning for uavhengige podcaster, og man i stor grad avhengig av enten reklame eller en betalingsmur for å få betalt for jobben som blir lagt i podcasten. Alt kontroverset rundt Joe Rogan har vært med på å gjøre denne problemstillingen enda mer dagsaktuell. Vi har sett at i det øyeblikket man legger seg under paraplyen til en større organisasjon, så man langt mer sårbar for sensur enn om man bare har en frittstående RSS-feed, slik som Tåkeprat. Omtrent om å få se himmelriket. Jeg har kommet for å føre deg til den andre bretten, til evig mørke, til ild og is. Dantes Inferno.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 183, det lørdag den 19. februar 2022. I disse dager flommer markedet formelig over av ulike podcastplattformer hvor man kan abonnere for å få tilgang til et knippe med podcaster. Denne utviklingen noe som har ligget i kortene i lang tid, da det enda ikke finnes noen perfekt løsning for uavhengige podcaster, og man i stor grad avhengig av enten reklame eller en betalingsmur for å få betalt for jobben som blir lagt i podcasten. Alt kontroverset rundt Joe Rogan har vært med på å gjøre denne problemstillingen enda mer dagsaktuell. Vi har sett at i det øyeblikket man legger seg under paraplyen til en større organisasjon, så man langt mer sårbar for sensur enn om man bare har en frittstående RSS-feed, slik som Tåkeprat. Omtrent på samme tid som det begynte å storme rundt Rogan, så registrerte jeg at The Last Podcast on the Left, som var en av de første store podcastene som ble Spotify-eksklusive, nå tilbake på alle plattformer. Samtidig så det klart at vi som enten lever, eller som forsøker å leve av podcasting, som i mitt tilfelle, trenger en eller annen form for inntekt. For meg så har Patreon sett ut som det beste alternativet frem til nå, og det gjør det fortsatt. Jeg har fremdeles denne for kjærligheten for fri informasjonsflyt, og et internett som ikke utelukkende der for å suge informasjon ut av deg, for så å selge denne videre. Det også derfor jeg har lagt meg på linja om at denne podcasten skal være gratis for alle, men at det skal være mulig å spytte inn penger i potten om du liker det jeg holder på med. I tillegg så har jeg ekstremt lite glad i reklame, og jeg kjenner at det skjærer litt i sjelen bare jeg tenker på å ha reklamer her i Tåkeprat. Det blir litt som for en kristen å reklamere for Pepsi i Bibelen, eller hva med Fjordlands i Koranen, om du skjønner hva jeg mener. Det jo også et tankekors at dersom jeg hadde fått en krona hver gang en episode ble spilt, så hadde jeg kunnet jobbet med Tåkeprat på heltid for lenge siden, noe som fremdeles mitt overordnede mål. Så jeg vil gjerne starte denne serien med å takke alle som støtter Tåkeprat på Patreon, og oppfordre til å støtte opp om Tåkeprat der. Du finner lenke dit på tåkeprat.com. Patreon fremdeles det beste og minst inngripende alternativet jeg har funnet, slik at podcasten kan forbli reklamefri og uavhengig av hva andre måtte synes og mene om innhold, profil og salgbarhet. Men nå skal vi ta et dykk ned i en av de mørkeste delene av menneskehetens historie, og til et kapittel som i stor grad har blitt feid under teppet og forsøkt skjult av flere nasjoner i etterkant. Et spørsmål som har dukket opp når jeg har diskutert materialet til denne serien med venner hva er ondskap? Også, hva det som kan drive mennesker til å utføre så ekstreme handlinger mot sine medmennesker? Jeg håper å finne svaret på noen av disse spørsmålene i løpet av denne serien. Mange av dere har sikkert hørt om Josef Mengele, også kjent som dødsengelen. Mengele utførte en rekke groteske eksperimenter i Auschwitz. Men, som med så mange andre av toppnazistene, så klarte han å rømme fra oppgjøret til krigen, og han ble ikke tatt av Mossad-agenter, men endte sine dager i frihet i Sør-Amerika. Det har vært mange myter rundt Josef Mengele, blant annet knyttet til hans fascinasjon for tvillinger, og ikke minst knyttet til verdien av forskningen han gjorde. Det meget mulig at dødsengelen selv blir et tema for en serie her i Tåkeprat. Men så langt jeg har fått med meg til nå, så var arbeidet han drev med på fanger i konsentrasjonslære verdiløst, og det faller i kategorien meningsløs tortur drevet fram av nazistenes raseideologi. Det i hvert fall ikke vanskelig å forestille seg at det å injisere øynene med kjemikalier for å endre øyefargen, eller det å sy sammen tvillinger i et forsøk på å lage siamesiske tvillinger, har noen som helst medisinsk verdi overhovedet. Men mens Mengele drev med sine operasjoner uten bedøvelse og moret seg med å torturere misdannede fanger, skjedde en serie med medisinske eksperimenter i Stillehavet som var minst like grusomme, men som ble utført med en slik nøyaktighet at resultatene fra forskningen har blitt en del av legevitenskapen. For hvordan vet man egentlig helt sikkert hvor lenge en hånd med våte votter kan holdes i 30 minusgrader før den blir forfryst, uten å forsøke dette på levende, friske mennesker? Og hvordan avgjør man om en arm helt gjennomfrosset, med mindre den lager en lyd som en planke om man slår på den med en hammer?
Hvordan vet man noe om syfilis-smitte ved kjønnslig kontakt, med mindre man lar en syfilis-infisert mann voldta en kvinnelig fange, for så å obdusere henne, levende og uten bedøvelse, samt fosteret som var et resultat av voldtekten, mens man skriver ned hver eneste detalj fra prosessen. Som dere sikkert skjønner, så blir dette en svært brutal serie, så den nok ikke for alle. Men hvis vi skal finne svaret på hva ondskap så nok dette kapitlet i menneskets historie en god plass å starte. Mannen som stod bak de japanske eksperimentene var Dr. Shiro Ishii, en mann som i likhet med Mengele slapp unna oppgjøret etter krigen. Men i motsetning til Mengele så var dataene han hadde samlet på bekostning av enorm menneskelig lidelse av stor interesse for blant annet amerikanske myndigheter etter krigen. Kildene mine til denne serien blant annet Unit 731 The Forgotten Auschwitz av Derek Pua, Unit 731 Laboratory of the Devil, Auschwitz of the East av Yang Yun og Tom Yu Him, og Japan's infamous Unit 731 First Hand Accounts of Japan's Wartime Human Experimentation Program av Hal Gold og Yuma Totani. Den boka jeg nok synes var best av disse, var den sistnevnte av Hal Gold og Yuma Totani, som i all hovedsak baserer seg på fortellingen til vittner, som blir presentert på en lettleselig måte, om man kan kalle den typen historier for det. Derek Pua sin bok en som mer enn rett frem faktabeskrivelse av hva som skjedde i og rundt enhet 731, mens Yang Yun og Tam Yu Him

ispedhistorier fra de som opplevde helvete i enhet 731. Historiene i denne serien er svært godt dokumentert, og jeg føler jo at dette er en historie alle bør kjenne til, i likhet med de mer kjente grusomhetene, slik som i Nazi-Tyskland og Russland under Stalin. Og da er tiden inne for å dykke ned i helvete, og ta nærmere titt på enhet 731.

mens jeg var stasjonert I Hangzhou, ble fanger ført dit av Kenpai Tai og det hemmelige politiet. De ble beskyldt for å være grillja eller soldater I sivil. En dag, like før det var middag, fikk vi høre at det skulle være en disseksjon. Jeg gikk ut og over til plassen der den skulle finne sted. Det var gravd et hull der, og to kinesiske menn med bind for øynene satte ved hullet I bakken. To japanske soldater halshugget dem, og blodet fra halspulsåren sto 2 meter til værs, som spruten fra en slange. Hodene deres rullet ned I hullet, og kroppene ble dissekert med det samme. Straks de var drept, ble brystet skåret åpent, og hjertet ble tatt ut og lagt på en vekt for å veies. Hjertene slo fremdeles, og det fikk skålvektene til å klamre. Ishibashi Naokata, en sivil assistent som jobbet ved enhet 731 I Tokyo. Shiro Ishi ble født den 25. juni 1892 I den lille landsbyen Kyoda, sør for Tokyo. Han var den fjerde sønnen I en ganske velstående familie, som til tross for moderniseringen av landet levde som føydalherrer. For Ishi, han ble født inn I et Japan I endring, hvor strømninger som industrialisering og nasjonalisme sammen med vestlig militær taktikk hadde løftet Japan ut av føydalstaten, og Japans voksende maktposisjon var med å forme Ishis verdenssyn og idé om at Japan, med keiseren I spissen, var overlegen alle andre land. Man vet ikke så altfor mye om Ishis oppvekst, men vi vet at han fullførte skolen, at han var en lovende elev, og at han ble immatrikulert ved det medisinske fakultetet ved Universitetet I Kyoto I 1916. Selv om Ishi var en svært dyktig elev som var populær blant universitetets professorer, var han ikke like populær blant sine medstudenter. Han hadde en tendens til å smiske mye, og samtidig så hadde han en lei tendens til å rote og søle på labben og etterlate opprydningen til andre. Det at han dyrket fram bakterier han hadde som kjæledyr, gjorde sikkert ikke saken bedre. Men Ishi raste gjennom studiene han, til tross for rot og søl, og han fullførte dem I 1920. En måned senere begynte han I militæret, og etter rekruttskolen og et par utstasjoneringer ble han sendt til et militærsykehus I Tokyo I 1922. Mens han var der, var det partylivet som preget tilværelsen hans. Og han benyttet seg flittig av byens bordeller og drakk tett, og det sies at han hadde en spesiell forkjærlighet for svært, svært unge geishaer. Men til tross for det utsvevende livet fikk han en anbefaling for mastergrad, og han returnerte til Kyoto, hvor han I tillegg til å få sin doktorgrad I medisin I 1927 klarte å smiske seg så høyt opp I systemet at han endte opp med å gifte seg med datteren til universitetets rektor, noe som gjorde at han fikk enda tettere bånd til universitetet. I løpet av perioden Ishi gikk på fylla og tok doktorgraden sin, skjedde det ting på den internasjonale fronten. Genève-protokollen ble signert den 17. juni 1925, og den forbød bruken av kjemiske og biologiske våpen I krigføring. Protokollen var ment å hindre at man skulle gjenta grusomhetene fra den første verdenskrig. Delegasjonen fra Japan undertegnet protokollen. Men undertegningen ble ikke formelt godkjent av det japanske parlamentet, og de sto derfor fritt til å utvikle et kjemisk og bakteriologisk våpenprogram. Ishi hadde fått med seg dette, og det han tenkte om saken var at dersom hele

verden ønsket å forby slike våpen, så måtte de jo være effektive, og de kunne derfor være nyttige verktøy i japanske hender. Med en bakgrunn både fra akademia og militæret fikk han velsignelsen til hæren og marinen til å begynne å forske på de forbudte stridsmidlene. Et argument han vant frem med var at bakteriologiske våpen var et langt billigere alternativ enn konvensjonelle stridsmidler. Bakteriologisk krigføring var jo langt fra et nytt fenomen. Et av de første tilfellene vi kjenner til var fra 1347, hvor mongolske styrker katapulterte pestsmittede lik over murene til Kaffa i Ukraina, noe som hjalp pesten med å spre seg til resten av Europa. Og endelig så fikk jeg brukt ordet katapultere igjen. Et favorittord jeg skal prøve å bruke mer av i 2022, sammen med meta. Finner jeg nå bare en måte å bruke metakatapultert på i en setning, så føler jeg at mye er gjort. Så Ishi tenkte at han kunne lære litt fra historien, og nettopp bakterien som forårsaket svartedauden, Yersinia pestis, skulle bli en av favorittene hans. I tillegg til bruken av bakterier som våpen, så var det også et defensivt aspekt av forskningen hans. Mens han var forsker i Kyoto, ble han sendt til en region av Japan som hadde en epidemi, og der utviklet han et portabelt vannfiltreringssystem han skulle høste mye heder og ære for. Våren 1928 dro Ishi på en studietur han stort sett betalte ut av egen lomme. I løpet av to år besøkte han mer enn 20 europeiske land i tillegg til USA og Kanada, for å finne ut det han kunne om bakteriologisk og kjemisk krigføring. Men selv om noen av disse landene drev med forskning på dette i skjul, var det lite praktiske data å hente i Europa. Når han kom tilbake til Japan i 1930, var det etter et land som var høyt på nasjonalisme, og som hadde et brennende ønske om å ekspandere landegrensene sine. Noe de skulle gjøre når de invaderte Manchuria i 1931. Manchuria er en region på omtrent 790 000 kvadratkilometer, som i dag er kinesisk, og stort sett bebodd av han-kinesere. Det finnes fremdeles noen få prosent manchurier der, som er folkegruppen regionen er oppkalt etter. Dette er et tungusisk folkeslag det finnes omtrent 10 millioner mennesker av i dag, og de klarte å beseire Ming-dynastiet på 1600-tallet og etablerte Qing-dynastiet som bestod fram til 1911. For japanerne var Manchuria spesielt attraktivt siden det hadde en rik tilgang til mineraler, og det var essensielle ressurser til industrialiseringen landet så for seg. Etter den japanske okkupasjonen ble dette området kalt for Manchukuo, for det ble tilbakeført til Kina etter andre verdenskrig. Mens Japan utvidet grensene sine, startet Ishi et laboratorium i militærsykehuset i Tokyo. De jobbet fremdeles med metoder for å forhindre spredning av sykdom, men forskningen begynte å helle mer og mer mot bakteriologisk og kjemisk krigføring. Målsetningen med å kunne bruke bakterier og gass som våpen ville kreve mye forskning, og dyreforsøk hadde sine naturlige begrensninger. Men med japansk ekspansjon hadde det åpnet seg nye muligheter for å få tak i forsøksdyr i form av mennesker. I Manchuria kunne personer som ble beskyldt for å være en del av den anti-japanske undergrunnen arresteres uten at noen kunne foreta seg noe uten selv å bli arrestert. Det var Ken Pai Tai som var Ishis høyre hånd, og som sørget for å arrestere de menneskene som ble brukt i forsøkene. Dette var det japanske militærpolitiet, og de som ble utvalgt til å tjenestegjøre der, ble valgt ut på grunn av deres spesielt harde og ufravikelige personlighet. De som ble arrestert, ble bundet slik at de var ute av stand til å bevege seg, for så å bli lempet om bord i svarte togvogner uten vinduer, som transporterte dem rett til togstasjonen i Harbin, hvor de ble hentet med lastebilen for videre transport til enhet 731. En lege forteller om viviseksjonen av en kvinne. Når vi vivisekerte levende personer, brukte vi noen ganger kloroform, og andre ganger ikke, slik at personen som ble skåret åpen, fremdeles var ved bevissthet. Denne kvinnen hadde blitt slått ut med kloroform, men hun kom til bevissthet under inngrepet. Hun begynte å reise seg og skrek, «Bare drep meg, men vær så snill og spar barnet mitt!» Det var fire eller fem av oss som jobbet med henne. Vi holdt henne nede, ga henne mer kloroform, og fortsatte arbeidet.

Ordet viviseksjon et som går igjen og igjen I denne historien. Det en betegnelse på operativ inngrep på levende dyr eller dyreforsøk med injeksjon av medikamenter, bakterier eller gift. Harbin I Manchuria var et knutepunkt som ble bundet sammen av jernbanen. Det var et multikulturelt senter for musikk, kunst og handel. Harbin hadde vokst I årene før den russiske-japanske krigen I 1904-05, en konflikt som sikkert kan være egnet for en egen episode eller serie senere. Byen var full av russiske flyktninger, og blandingen av etnisiteter og kultur gjorde den til et fascinerende sted. Ishii syntes selve byen hadde litt for mange nysgjerrige øyne, og til tross for at de fortalte at de drev med vaksineforskning, så bestemte de seg for å etablere et hovedkvarter 10 mil sør for Harbin. Den manchuriske jernbanen sørget for at det ikke var noe problem å frakte forsyninger dit. Det var den lille fattige landsbyen Beiene som ble valgt ut. De som bodde der fikk 3 dager på å rydde med seg alle eiendelene sine, før alt, bortsett fra en stor bygning de brukte som midlertidig hovedkvarter, ble brent. Et område på 500 kvadratmeter ble avstengt som militær eiendom, og de begynte å konstruere bygninger og en flyplass. Fasilitetene stod ferdige etter 1 år, og det hele bar preg av ekstremt hemmelighetskremmeri. For eksempel så måtte de kinesiske underbetalte arbeiderne ha en kurv over hodet når de skulle bære materialer inn I laboratorieområdet. Så hemmelig var det faktisk at tog som kjørte forbi det ferdige anlegget, 1 kilometer unna, måtte trekke ned alle gardinene som vendte mot installasjonen. Anlegget hadde 2 hoveddeler. Den ene bestod av kontorer, oppholdsrom, messehall, lager og parkering, og den andre av fengsler, laboratorium og krematorier. Det ferdige komplekset så svært så imponerende ut, og det fikk navnet Sungma-festningen. Det var omgitt av en 3 meter høy mur med piggtråd strømgjerde for å holde uvedkommende ute, og selvsagt for å forhindre at fanger rømte. Men til tross for ekstremt hemmelighold, så begynte det raskt å spre seg rykter om de forferdelige smerteskrikene som kunne høres fra Sungma. Fangene var lenket, men de fikk godt med mat. Grunnen til dette var at de skulle ha en normal helsetilstand, slik at dataene de fikk fra forsøkene var så riktige som mulig og sammenlignbare med hva som ville skje med et menneske under normale forhold. De tok rikelig med blodprøver. Minst 0,5 liter hver 2. til 3. dag. Og selv om fangene ble sykere og svakere, så fortsatte bare prøvetagningen, selv om fangene døde av blodtap. Ikke alle ble tømt for blod helt fram til de døde. Noen kvittet de seg med ved å slå dem I hjel eller ved giftinjeksjoner. Ved Sungma forsket de på mange ulike ting, som for eksempel hvor lenge man kan overleve på bare vann. De ga 1 gruppe fanger vanlig vann og en annen destillert vann, for å se hvem som levde lengst. Det ble sagt at den maks forventede levealderen til en fange I Sungma var 1 måned. Dette var det første av hva som skulle bli minst 18 ulike installasjoner I det japanske bakteriologiske krigføringsprogrammet, fra Manchuria I nord til Indonesia I sør. Slutten for Sungma skulle komme under et fluktforsøk I 1936. Det var 40 fanger ledet av en viss Li som planla å flykte under en japansk helligdag da de visste at det kom til å bli drikking og forstivitas I leiren. De aller fleste ble skutt eller døde I kulda under fluktforsøket. Men et par kom seg I sikkerhet, og I 1984 ble en av de overlevende intervjuet slik at han kunne fortelle om hva som hadde foregått I Sungma. 5 år med hemmelighetskremmeri hadde gått på dunken med fluktforsøket, så japanerne bestemte seg for å flytte virksomheten. Denne gangen nærmere Harbin, til et område kineserne kalte Pingfang. Mellom 1936 og 1938 kastet organisasjonen til Ishii ut innbyggerne I flere landsbyer I området, og de erklærte det hele som militær eiendom, noe som gjorde hundrevis av familier hjemløse, og familiene fikk heller ikke lov til å høste inn maten de hadde dyrket I den kommende vinteren, slik at de gikk den I møte uten mat eller husly. Bygningene rundt området fikk stå som et vern mot nysgjerrige øyne, og det ble innført flyforbud, og alle andre fly enn de fra det japanske flyforsvaret ble skutt ned. Dette komplekset skulle vokse seg til å bli en by som strakk seg over 6 kvadratkilometer, innmuret på samme måte som Sungma. Selv om arbeidet startet på høsten og vinteren var svært kald I regionen, så bygget de på spreng.
men det sørget I det minste for at den første moderne fasiliteten som ble bygget var oppvarming. Anlegget som ble bygget av en japansk entreprenør, Suzuki-gruppen, jeg litt usikker på om det de samme som lager motoriserte kjøretøy I dag, stod ferdig I 1939. Det var to fangeblokker, bygg nummer 7, som inneholdt menn, og nummer 8, som hadde kvinner og barn. Det var celler for enkeltindivider og celler til flere. Og de var bygget side om side med et vindu og en luke som vendte ut mot midtgangen. Denne luken var plassert lavt, slik at man kunne ta blodprøver og gi injeksjoner til pasienter som ikke lenger klarte å holde seg oppreist. Hver celle hadde et moderne toalett og et tregulv, slik at det enkelt kunne holdes rent. Veggene mellom cellene var overdreven tykke, kanskje med tanke på flukten fra Songma, og de bestod av 30-40 cm med betong. Inneklima, hygiene og diet ble nøye kontrollert, slik at fangene skulle ha optimal helse, sånn at dårlig helsetilstand og uønskede patogener ikke skulle påvirke forskningsresultatene. Pingfang hadde tre store forbrenningsovner, slik at de kunne kvitte seg med store mengder lik raskt. En av de som jobbet der fortalte senere at likene brente fort, fordi alle de indre organene hadde blitt fjernet før de ble kremert. Når en lokal bonde ble nysgjerrig og spurte hva de holdt på å bygge, svarte vakten «et sagbruk», og den lille slengbemerkningen skulle få uante konsekvenser. En av vitenskapsmennene ved anlegget fikk høre om dette, og han spøkte. «Vi et sagbruk, og forsøkspersonene tømmerstokker.» Fra da ble forsøkspersonene omtalt som «maruta», det japanske ordet for tømmerstokk, og et ord som siden skulle være uløselig knyttet til enhet 731. Det å eksperimentere med levende mennesker ga forskerne mulighet til å se hvordan sykdom faktisk utvikler seg. For det ikke mulig å gjøre med like stor nøyaktighet dersom personen død, ettersom bakteriene som bryter ned kroppen ofte sterkere enn mikrobene til sykdommen man studerer. Dette ga de muligheten til å studere de tidlige stadiene til ulike sykdommer, ved å vivisikere mennesker som nylig var blitt smittet. Anestesi ble sjeldent brukt. Som regel ble personen holdt ned og bundet fast, slik at vedkommende ikke kunne røre seg før det ble skåret opp, og organene som skulle undersøkes ble fjernet. En person som ikke bedøvet, dør ikke før en som det, og døden inntreffer ikke før det har vært tilstrekkelig med blodtap eller vitale organer blir fjernet. Og de som jobbet der fortalte at personen, eller jeg fristet til å bruke offeret her, skrek når de begynte å skjære, men så ble det stille. Helt frem til døden inntraff. Det var altså kvinner og barn der også. Noen ganger dreide dette seg om barn født av kvinner som hadde blitt arrestert mens de var gravide og hadde født barn I fangenskap. Men andre ganger dreide barna seg om resultatet av voldtekter som hadde blitt utført for å forske på kjønnssykdommer. Kvinner og barn ble ofte brukt I eksperimenter der man forsket på effektiviteten til biologiske våpen og gass, hvor man forsøkte å finne ut effektiviteten til ulike bomber og smittevernende pulver. Jernbanen var altså viktig for transport av fanger til fasilitetene, men flyplassen spilte også en svært sentral rolle. Ishii, som vi jo skjønt at var veldig opptatt av status og det å klatre I hierarkiet, reiste ofte til Tokyo for å vise fram arbeidet sitt. Dette inkluderte flere ting enn rapporter. Han viste frem ulike kroppsdeler som armer, bein, føtter, organer og hoder. Enkelte ganger hadde han også med seg hele lik, og Pingfang ble etter hvert den viktigste leverandøren til det medisinske fakultetet I Tokyo. Disse prøvene og resultatene av forsøkene ble gjort tilgjengelig for forskere over hele Japan, slik at de kunne forske på sykdommer man visste lite om fra før. Men selv om Pingfang var hjertet I operasjonen, så dreide dette seg om et nettverk av anlegg som hadde mer enn 20 000 ansatte på høyden av virksomheten. Selve benevnelsen, enhet 731, en som ikke skulle bli brukt før I august 1941, og det ble etter hvert en generisk betegnelse som refererte til hele nettverket av anlegg. Så la oss nå se litt på noen av de største laboratoriene og hva de drev med. Det som lå nærmest Pingfang var Anda, som var et utendørs testanlegg der man testet ulike biologiske bomber og hvordan mennesker reagerer på ulike patogener under ulike forhold utendørs.
Testene ble som regel utført med mellom 10 og 40 forsøkspersoner som ble bundet til kors I en sirkel. Og siden dette var upløyd mark, så måtte man rett og slett bare prøve seg fram, med ulike avstander, doser og eksponeringstid. For at forsøkspersonene ikke skulle bli alvorlig skadet, ble de utstyrt med hjelm og annet verneutstyr, så bare armen og beina var bare slik at de kunne bli stukket, bitt eller på annen måte bli smittet av patogenet. I andre forsøk ble de bundet fast I planker I ulike avstand og forskjellige mønster I forhold til detonasjonen for å se hvordan dette påvirket utfallet. Vi fant en base I Xinjiang, som I dag heter Changchun, som ligger I en provins som grenser mot Harbin I nord. Her forsket de på bruk av biologiske våpen mot husdyr og som et middel I sabotasje ved å forgifte mat. I tillegg så produserte de store mengder med ulike patogener, deriblant miltbrann, eller antrax om det vil, og bakterien Burgholderia malai, som forårsaker sykdommen snive. Dette en sykdom som rammer dyr, eller en zoonose, og den ble brukt som et biologisk stridsmiddel mot hester I 2. verdenskrig. Sykdommen kan også smitte til mennesker. Den verdt å merke seg, fordi dette var et av de biologiske våpnene de satset hardt på, I tillegg til klassikeren Yersinia pestis. Så var det Guangzhou. Der drev de med eksperimenter der man så på hvor lenge mennesker kunne klare seg uten mat og vann, I tillegg til å forske på tyfusbakterien. Ved Guangzhou drev man også med rotteoppdrett til eksperimenter med pest. Det som litt artig med Guangzhou at basen ble opprettet I et allerede eksisterende medisinsk anlegg, og det hadde derfor ikke forbrenningsovner. Det løste de ved å løse opp likene I kjemiske bad. Så var det Beijing. Her drev man med storstilt testing av pest, tyfus og kolera på testpersoner I rom med toveisspeil, hvor man kunne intervjue fangen via PA. I Singapore produserte man pestinfiserte lopper ved å plukke lopper fra rotter man hadde fanget, for så la de suge blod av rotter som var infisert med Yersinia pestis. Loppene ble så satt til å formere seg I kanner fylt med sand, hesteblod og en kjemikalieblanding I 2 uker, før de ble fylt på flasker og sendt ut I videre bruk I krigføring og eksperimenter. Hiroshima var ikke bare åstedet for den første atombomben sluppet I krig. Men like ved Hiroshima ligger øya Okunoshima, som fra 1928 ble brukt til eksperimenter med sennepsgass. Mot slutten av 30-tallet utvidet de produksjonen, og de begynte å produsere ulike typer stridsgass for enhet 731. Og det var ikke bare fangene som ble brukt til eksperimentene til enhet 731, men hele befolkningen I Manchuria. Her følger noen eksempler. I mai 1940 lastet medlemmer av enhet 731 et fly med infiserte lopper de slapp ut over Ningbo I Zhenjiang-provinsen, og de klarte å starte et utbrudd av byllepest I regionen på denne måten. Like etter infiserte de områder med tyfus og kolera for å se på synergieffekten av de ulike patogenene. I oktober samme år slapp de ut en blanding av ris, hvete og lopper over Kosu, noe som førte til et pestutbrudd der 21 mennesker mistet livet. I november 1941 slapp de ut en blanding av lopper, hvete, mais og papir som var infisert med Yersinia pestis. Og denne gangen hadde de funnet den riktige blandingen. For dette pestutbruddet førte til mer enn 7600 dødsfall før man klarte å stoppe det. Krig dette også. Krig ikke bare skyting. Vi har gjort alle disse kineserne til fanger, skåret åpent kvinners mager og brent deres hjem. Om du ikke klarte det, vel, da var du ikke en soldat som var lojal mot keiseren.

Og med det lystige sitatet fra legen Yuasa Ken legger vi inn ordene for denne gang. Som sagt så blir dette en ganske hard serie, og jeg skal ikke si annet enn at dette ganske tøft materiale å jobbe med, og vi har bare så vidt begynt. Nå har dere fått et bilde av hvor hinsides omfattende det biologiske krigføringsprogrammet til Japan var, men her det mer å ta, og det står ikke på grusomheter. Vi har enda ikke snakket om ting som kulleeksperimentene eller de japanske militærbordellene, og det historier hvor jeg kjenner at det knyter seg i magen min bare jeg tenker på dem. Så da det bare å se fram mot en lystig vår her i Tåkeprat. Når det gjelder spørsmål om ondskap og hva som muliggjorde grusomhetene i enhet 731, så tror jeg den første delen av ligningen som utgjør svaret må være byråkrati. Så får vi se hva vi kommer fram til mot slutten av serien. Enn så lenge vil jeg igjen oppfordre dere til å støtte opp om podcasten. Jeg tror det spesielt viktig i disse tider, om vi vil beholde den frie informasjonsflyten internett har gitt oss muligheten til, for det ikke noe vi bør ta for gitt. Jeg vil takke alle dere som allerede støtter opp om Tåkeprat på Patreon, dere som har gitt bidrag via donasjoner eller VIPs, dere som har handlet i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen, om ikke lenge.

Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen. Fred I vår tid av Margaret Olin. Det den siste dagen I året, og jeg tar med datteren min på Nobels fredssenter I Oslo. Jeg har vært her før, sittet I kinosalen og hørt stemmer fortelle at en annen verden mulig. Fredssaken har også en historie, den finner du her, og jeg liker meg best I det rommet der virtuelle sommerfugler blaffrer med vingene. Vinger med alle ulike lands, flaggfarger og ordene de kretser rundt, menneskets tapte visdom. Hvem og hva et menneske hva vi alle søker. Fordi krigen så lenge har vært, tror vi at den alltid må være. El Baradei har nettopp takket for fredsprisen. Verden nå I stand til å gjenta Hiroshima en million ganger. Et sterkt forsvar betyr sikkerhet, har noen fortalt oss. Nei, faren for krig har aldri vært større, sier El Baradei. Fatter vi hva han sier? Våre sannheter kan vise seg å være løgn. Hvorfor sikkerhet synonymt med evnen til å besitte eller skaffe midler for å forsvare særinteresser? Hvorfor sikkerhet synonymt med våpenproduksjon? Hvorfor sier vi ikke at vår sikkerhet reduseres ved økt militærmakt fordi faren for krig øker? USA verdens sterkeste militærmakt med et forsvarsbudsjett på ufattelige 417,4 milliarder US dollar. Likevel har ikke USA lyktes med å forsvare seg mot angrep. Den politiske retorikken tegner fiendebilder for å forsvare en gigantindustri bygget på menneskeforakt. Ikke bare denne overdimensionerte krigsmaskinen latterlig, men den ond, og under dekket av æresbegrepet rekrutteres barna foran datamaskinen med spenningsspill skreddersydd av US Army itself. USA bruker militærmakten sin til å gjøre hva de vil. Hvordan det I det hele tatt mulig å forsvare en slik våpenproduksjon? Vi må ikke nøye oss med å ta avstand fra krigen, kalle det siste utvei. Det ingen utvei. Krigen har frarøvet verden liv, kunnskap, kultur, menneskelighet I alle tider. Krigens grusomheter, krigens feilslag. Legg ned våpnene. 100 år før El Baradei var det en kvinne som ble hedret med Nobels fredspris I 1905. Mitt I Europa, mens en enstemmig opinion agiterte for opprustning og krig, talte Bertha von Suttner pacifismens sak. Hennes bok «Ned med våpnene» kom ut I 1889. Boka oppnådde verdensberømmelse. I en verden der alle mennesker har samme verdi, all krig tap. Jeg utstår ikke denne hulheten. Jeg hater krigen. De lo av henne fordi hun formulerte det utenkelige, det uhørte, det innlysende, det åpenbare, det forferdelige. Hun så gjennom sin samtid, og de lo av henne som for å beskytte seg mot kraften I det hun skrev. Februar 2003. Noe vil for alltid være forandret. Ungdommer ute I gaten I Aten, Amsterdam, Bagdad, Barcelona, Berlin, Bern, Bombay, Brussel, Buenos Aires, Cape Town, København, Detroit, Glasgow, Göteborg, Karachi,
London, Los Angeles, Madrid, Moskva, New York, Paris, Oslo, Santiago de Chile, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto og Washington DC. 30 millioner mennesker I over 100 nasjoner marsjerer mot krig. Verdens største globale fredsdemonstrasjon. De som vokser opp I dag har behov for å omdefinere verden og utvide følelsen av samhørighet utover sin egen by og sitt eget land. Det ikke lenger oss og dem. Det ikke alltid lett å avkle løgnen og se en politisk retorikk som gjennomsyret av feighet, av skremselspropaganda, av mangel på visjon, av manglende respekt for det menneskelige I oss. Fordi ingen vet hva en nedrustet verden FN ble opprettet I 1945 for å få en ende på krig og konflikter mellom nasjoner. Siden da har verden bivånet 150 større kriger. Politiske forhandlinger og bruk av våpen har ikke klart å sikre fred. Det på tide å tenke

0: Eller en ny destruktiv handling, action and reaction. Det du gjør mot ett menneske, gjør du mot hele menneskeheten. Har du råd til å miste en av dine? Berthas retorikk var ny. Når hun talte, lyttet alle. Statsmenn og militære ledere ble stående med lua i hånda og vente mens hun fant de første ordene. Når hun fant dem, kastet hun myndig på hodet og sa lavmælt, men inderlig overbevist. De evige sannheter og de evige rettigheter har alltid stått lysende på den menneskelige erkjennelseshimmel. Men bare langsomt de tatt ned for å støpes i form, fylles med liv og omsettes i gjerning. Å tenke stort måtte være noe sånt som at i landet der fredsprisen deles ut, der sluttet man å produsere våpen. I stedet kunne vi begynne å utdanne fredssoldater. De kunne gi oss et nytt språk. De som dreper i navnet til Gud, fedrelandet, kongen, demokratiet, de ikke helter. Ved å løfte frem krigsoffrenes historier skulle fredssoldatene minne oss på krigens ansikt. Hvor grimt og uhyggelig, hvor pint og i stykkerevet det Men mest av alt skulle de kjenne til fredssakens historie og mobilisere og verve barnesoldater. Peace is possible if we want it. Når datteren min og jeg lukker døra til Nobels fredssenter, det som om vi kan høre det. Over blåner og bakom skogene visker noen av menneskehetens største velgjørere. Bertha og andre virkelige helter som har vært her og takket for denne prisen. «Take the toys from the boys», messer de. Det forplikter å gi en fredspris. 7.1.2006 Du hørte novellen «Fred i vår tid», skrevet av Margaret Olin og utgitt i hennes novellesamling fra 2007. Ingen vet hvem jeg er. Disse novellene hentet fra Margaret Olins lørdagsspalte i Dagbladet 2005-2007. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
2: Talinaw, kapayapaan. Peace.
3: Shanti.
4: Shalom.
5: Frede.
2: Mir. Samadhanam.
5: Alafia.
4: Paz. Pace.
2: Aman. Aman.
4: Emirembe.
2: Udo.
4: Barış. Tınışlık.
2: Selam.
5: Selam.
4: Barış.
6: Mir.
4: İzel.

Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis?

0: ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg et rungende ikke faen?
1: Kosmos elegi over menneskeheten. Ah, men pustet så uendelig lettet ut, da vi ble kvalt av vår egen likgyldighet. Det var moder jords, planter og dyr, som hadde lidd under menneskets skyldighet. Naturen jublet, og dyrene sang. Jorda fikk endelig puste, og menneskehetens byer ble skoger igjen. Og maskinene begynte å ryste. Oh, hvem sykket så uendelig tungt da menneskeheten gikk bort. Det var det mektige kosmos selv som tenkte, hva har de gjort? Det var blant det mest finurlige av alt som min sjel og mitt hjerte skapte. De kunne blitt guder. Jeg ga dem alt, men det ble parasitter og tapte.
0: En veldig varm sommerdag dro utålmodigheten og fredsaktivismen meg fra feriemodus og inaktivitet i skogen ned til punkpoesi og fredssamtale ved en elv i Sørøst-Norge.
1: Pustens magi. Glemt det.
2: Vi er ute
1: blant. En bikkje som er ute og går. Det er jo en del av magien.

0: Ok, da sitter vi altså i solfylte, sommerlige Halden. En tilsynelatende fredelig by. Den jo ikke så fredelig egentlig, så man blir litt mer kjent med hva som foregår her. Da. Det veldig mye narkotikaomsetning, for eksempel.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det mye narkotikasmugling. Faktisk ganske mye ut av Halden og inn i Sverige, faktisk. Ikke bare den motsatte veien. Og det mye hjemmelaget GHB her. Det produsert her i Halden. Og det mye speed, heroin og har litt ungdomsproblemer. Men det likevel en ganske koselig by, og nå skal vi også sitte her og prate om krig og fred og sånn. Og hvorfor ikke mennesker snillere mot hverandre, og hvorfor det så mye fælt i verden. Hva skal vi gjøre med Ukraina for eksempel da? Mm. Selv om vi for fred og sånn, skal vi gi dem våpen, eller hva synes du?
1: Jeg synes jo det strider veldig mot mine prinsipper for fredsarbeid.
0: Det strider mot mine prinsipper også, men du kan se hvem står imot. Det liksom Putin. Han kommer ikke til å gi seg på tørre møkka. Han kommer hvis vi slutter å gi våpen. Så blir et fall i Ukraina. Mm. Og det veldig fint med fred, en lande kinnet til. Men hvis du blir erobra, liksom, og hvis du blir undertrykt på grunn av det, hva oppnår du med freden da? Altså du oppnår freden at du sparer en del menneskeliv, men du oppnår også at du landet blir okkupert, havnet. Og underlagt en veldig lite vennligsinnet makt. Så dessverre tror han det strider mot alle mine prinsipper. Så tror jeg ikke Putin i seg, rett og slett.
1: Hva synes du om Zelensky da? Og de som...
0: Nei, jeg har respekt for Zelensky. Det
1: Fortsatt?
0: Ja, jeg har faktisk det. Altså han eller han du kan si mye stygt liksom. Om han da, men han har delt ikke så sympatiske trekk og masse mye, men jeg tror det som skjer hvis du tror Putin, det sant det de sier at han tolker alt sånn fredsvillig og sånn som svakhet liksom, det hans personlighet, han den type menneske, og tror at det motvilje støtter våpenleveranser. Mm. Til Ukraina. Men jeg ikke fornøyd med det da.
1: Jeg synes jo det interessant at vi kanskje med på noe som handler om opprustning for enhver pris, og at det blir skapt fiendebilder for å underbygge det. Det synes jeg ikke greit.
0: Nei,
1: militarisme og opprustning.
0: Og du har jo faktisk du har rett i det da, at det noe av det som skremmer meg mest, det den militaristiske opprustningsånden da, som har preget Europa. Og nesten hele politikerstanden for eksempel da. Det helt enig en veldig negativ greie. Mm. Det 2. verdenskrig da, så ble jo Hitler stoppet da. Og etter 2. verdenskrig var over, så fikk du en fredelig overgang. Det var faktisk en veldig stor prestasjon av menneskeheten den gangen der. Mm. Og klarte du at Frankrike og Tyskland var bittre fiender. Mm. Klarte faktisk å få dem til å bli venner da. Så de hadde vært bittre fiender i århundret.
1: FN.
0: Og du hadde FN-opprettelsen og sånn da. Mm. Det fungerte. Det var på en måte det var anleggskrig. Det hadde vært så grusom at... Så fikk jeg snakke om jødeholokost og de tingene der da. Da var det så grusom virkelighet verden møtte da. Etterpå at det var liksom ikke et spørsmål. Dette kan ikke skje igjen. Aldri mer. Aldri glemme det som har skjedd.
1: Nei.
0: Kan ikke gjøre det. Det som veldig tragisk med situasjonen nå da, at det som skjedde da, i begynnelsen så legget de ut en fredelig og samarbeidsvillig etterkrigstid, men nå brukte de et argument for noe de kaller et folkemord da, det Israel gjør i Gaza. Det er grusomheter helt på linje med de verste grusomhetene som foregikk under 2. verdenskrig. Og faktisk det jeg aldri glemmer, holocaust blir liksom legitimering for dette her. Mm. Og fremdeles så sitter den der angsten for antisemitisme så kraftig igjen. Det er fremdeles vanskelig å kritisere Israel, selv om sionismen egentlig en helt annen bevegelse som ikke alle gjør med på eller noen ting, da. Men det er likevel en legitimering for man bruker for å støtte Israel, ikke sant? Mm. Det er klart det som skjer der, da. Det er selvfølgelig det Israel gjør. Det går fort med rette i demonstrasjonstolen mot, ikke sant? Men det Hamas gjorde 6. oktober var å ofre sitt eget folk, faktisk, så sterkt kan du si det, for de måtte vite at den hevnen kom til å komme. Men det kan likevel ikke brukes til å forsvare Israels framferd i Gaza på Vestbredden, eller ikke mot Iran faktisk, eller i Syria, det de holder på med nå. Men det rett og slett en sånn, ja, for å oppsummere, et folkemord som legitimerer et folkemord.
1: Ja.
0: Så paradoksalt og grusomt er faktisk verden.
1: Det var faktisk et godt slagord akkurat nå, kan du si.
0: Ja, dessverre.
1: Mange bruker det sånn.
0: Dessverre. Og tragisk er at du også får dette, det som legitimerte det forrige folkemordet under 2. verdenskrig. For akkurat de følelsene og det hatet til å bli opp igjen rett og slett, og faktisk langt inn på venstre siden også, rett og slett, ikke sant, at du får, det går utover jøder i hele verden, altså jødiske barn kan ikke føle seg trygge noen steder i verden nå på grunn av det Netanyahu gjør, rett og slett. Det er faktisk situasjonen da, og 100 ganger verre er selvfølgelig situasjonen til palestinske barn i Vestbredden, og særlig på Gaza.
1: Absolutt.
0: Det er en sånn grusomhet. Så det er klart at verden tolererer noe sånt.
1: Hvordan kan vi sitte her i Vesten og tolerere det uten å gjøre mer enn det vi gjør?
0: Ja, jeg var jo inne på det med fremdeles folkemord som sitter i da, holocaust, men det er ikke bare det, det er jo også en sånn økonomisk interesse det her, ikke sant? Israel er ganske sånn prosperous da, nation, ikke sant? De har råd til å kjøpe mye våpen, for eksempel, ikke sant? Det er det vi og fredsnasjonen Norge og profiterer på, blant annet, ikke sant? Og USA, og
1: deep in. We are deep in.
0: Vi har deep in, ja. Og så fremdeles, da du ser spesielt på Støre og Stoltenberg, da. De tilhører den generasjonen som fremdeles delta etter USA i alt de gjorde, selv om det er USA nå en helt annen leder enn det de hadde den tiden der. Men de er fremdeles som deep in i å støtte USA, uansett hva USA gjør, da. Og når USA liksom støtter med sånn, ja, så tør vi ikke Stoltenberg eller Støre å gå inn og kritisere.
1: Nei, det er litt pinlig, snakket vi om i sted.
0: Det er direkte pinlig, og det er helt uakseptabelt, og det må vi bare protestere mot. Og heldigvis er det mange som reagerer, da. Har en protestbevegelse, men den må bare vokse seg sterkere, liksom, i måneden. Uansett hva Hamas har gjort, uansett hva som blir gjort, eller hva Israel gjør, liksom, kan ikke forsvare det. Kan ikke la en sånn nasjon lette av Netanyahu få lov å ture frem som de gjør. Altså, nå gjør de også sånn alt for å sabotere oppbyggingen av en demokratisk syrisk stat, for eksempel, ikke sant? Det grunner med at ja, det truer Israels grenser, liksom. Men det også gjør at de saboterer enhver mulighet for en fredelig oppbygging av en mer demokratisk stat i Syria. Mm. Og når de til og med får Trump imot seg, da sier de at det her går ganske langt. Mm. Og Netanyahu har funnet ut at han kan gjøre absolutt hva han vil, ikke sant? Mm. Han har også personlige motiver for dette her, ikke sant? Han risikerer et langt fengselsstraff hvis han skaper fred, hvis han slutter med dette her, ikke sant? Nettopp.

0: oss inn på enkeltpersoner da. Enkeltpersoners betydning. Jeg tror for eksempel at hvis jeg ser på Putin da, han vokste opp i fattigård i Sankt Petersburg og var en hissefyr som slåss for å overleve. Han fikk seg jobb i KGB og opplevde seg store prestigenedlag når Sovjet falt, ikke sant? Og han begynner å dra på årene, og så han den typen som faktisk ønsker en sånn, han vil ha, han vil bli kjent som mannen som samlet Russland under de gamle sovjetgrensene, for eksempel. Jeg tror det veldig mye med hans personlighet, liksom. Og Netanyahu også en sånn rent personlig, egoistisk årsak til politikken, og at han ganske kraftig, faktisk. Begge to bruker jo de gode gamle knippene nasjonalisme, da. Og delvis religion, begge to. For Putin, ikke sant, som vesentlig kadanse, ikke sant, og Netanyahu om muslimske terrorister og så videre, ikke sant. Du ser hvordan de tingene der blir brukt som legitimering, ikke sant. Det er så banalt som på en måte en eller noen få menns personlighet, posisjon, ikke sant. Det er faktisk veldig mye som har enkeltpersoner har spilt en stor rolle.
1: Hitler dukker opp inn i hodet mitt. Vi har jo mange sånne karismatiske lederskikkelser som har brukt seg selv veldig tydelig da. Men, men de hadde jo ikke kommet noen vei uten tilhengerne.
0: Nei.
1: Og det er jo der vi står i dag, at vi må vel gå litt og selv etter i sømmene litt. Hvor står vi som folk da?
0: Ja, hvor står vi som folk, ja. Ja, vi tilhører en kultur som har begått noen av de største overgrepene i historien, selvfølgelig.
1: Så vi kan ikke kanskje bare skylle på disse enkeltpersonene heller?
0: Nei, ikke bare, ikke bare.
1: Men de er der.
0: Ja. De er der, ja, ikke sant? De har grepet sjansen, de har hatt forutsetningene, ikke sant? Ja. Man ser at for eksempel Vestens aggressive NATO-fisering av grensene til Russland og Ukraina begrunner jo Russlands handlinger langrepp på Ukraina, ikke sant? Så på samme måte som Hamas-aksjonen 7. oktober er den perfekte begrunnelsen for Netanyahu, ikke sant? Til disse tingene her, da.
1: Og det finnes jo eksperter som på både Midtøsten og eksperter på Østeuropa som går ut og advarer litt mot hvordan sånne ting blir brukt for å skaffe folks aksept for at ting skjer. Hva synes du om mediene i dag?
0: Nei, altså jeg kan jo si at det er jo en slags jo verre det er, jo mer følger det. Rett og slett. Derfor får vi også en overvekt av de negative sidene ved en sak. Negative nyheter. Altså de aller fleste er faktisk noe som er viktig for meg, at de har påpeket å vite. At de fleste handlinger som skjer på jorda til enhver tid er gode handlinger. Folk som samarbeider. Folk som har det bra sammen. Det selger ikke. Media, ikke sant? Da må de finne en konflikt, ikke sant? Og det fordreier også hele bildet av alle parter, da. At det er en litt forført av jøder er sånn, palestin, muslimer er sånn, ikke sant? Innvandrer er sånn, alt det der, da. Det er det fine bildet, liksom. Det vi kan gjøre som enkeltmennesker, da. Det er på en måte å prøve å nyansere det fine bildet, på en måte.
1: Hvordan kan man gjøre det? Har du noen...
0: Nei, altså, man må faktisk prøve å forstå. Kjenn din fiende, er det en sånn kinesisk vismann som har sagt, ikke sant? Og så var det vel Gandhi som sa et eller annet om at vite at fred er en handling. Den handlingen begynner med din første samtale om fred, faktisk. Som en handling. Det å snakke om fred, det vi gjør nå, er å handle. Vi handler, og vi har jo samme mål. Vi vil ha fred, ikke sant? selv om det virker helt håpløst. Løst, ja, det er Jan-Erik Wold. Det er håpløst, og vi gir oss ikke, ikke sant?
1: Ja.
0: Og vi har ikke tenkt å gi oss, da. Jeg prøver liksom å være litt i argumenter, men litt andre veien og sånn, men vi skal fred en handling, kjærlighet en handling, solidaritet en handling, håp en handling.
1: Ja.
0: Det ikke en følelse, eller det også følelser, men hvis det ikke brukes i praktis, hvis ikke det følges av handling, så det helt verdiløst. Musikk

0: super fantastisk sommer her oppe I nord. Vi så heldige at vi aner nesten ikke rekkevidden av det når det gjelder alle ting, tenker jeg. På alle plan, men også med været. Så det kan nesten ikke bli mørkere, både når det gjelder klima og konflikter.
1: Det verre enn det har vært I min levetid, I hvert fall noensinne. Det jo ikke tvil om, men... Hvis du ikke gir opp, selv om du vet at du måneder lite, men fortsett å gå I demonstrasjoner, støtt organisasjoner som Leger uten grenser, og alle sånne hjelpeorganisasjoner, liksom, støtt det, liksom.
0: Mm.
1: Og rett og slett møte opp I demonstrasjoner, bevise at vi noen, da.
0: Ja.
1: Det ganske imponerende, de, for eksempel, som har vært I Oslo, da, demonstrasjonene for Palestina og sånn. Det imponerende, liksom. Den amerikanske kjent, dessverre avdøde sosiologen David Gerber, han har skrevet om hvordan særlig venstresiden, altså fredsbevegelsen, ignorerer sine seire og forsterker sin nederlag. Mm. Ser ikke på det vi faktisk har oppnådd, som vi ser på det vi ikke fikk til.
0: Så det viktig å holde fokus på...
1: Holde fokus på...
0: At det nytter, eller?
1: Det på liksom... på 100 år siden. Mm. Altså hvordan vi snakker om for eksempel identitetsgrupper, hvordan vi kunne fleipe med afrikanere for eksempel, ikke sant? Og kvinnestilling, da. Altså hvor mye det var mulig for en ekte mann å undertrykke sin kone på, for eksempel, ikke sant?
0: Mm.
1: Altså homoseksualitet var forbudt, ikke sant? Det var først I 1973 eller 1974 at den loven ble opphevet, og samme år så ble konkubineloven opphevet som altså samboer det var ikke forbudt lenger å være samboere det var faktisk forbudt helt til 73-74 det også liksom det faktisk veldig mye som har blitt veldig mye bedre altså.
0: Ja, og det har ikke kommet av seg selv
1: det har faktisk kommet av handlinger mennesker som ikke, de har ikke bare snakket om solidaritet, de har vist solidaritet ikke sant Jeg har ikke bare snakket om å kjempe, de har kjempet, ikke sant?
0: Stått på barrikaden.
1: Og selv om det har gått nedover de siste 50 årene, ja, men det fremdeles en sånn helt annen bevissthet enn det det har vært, da.
0: Mm.
1: Så vi må bare holde ut og fortsette, da. Det om det virker helt håpløst, så...
0: Mm.
1: Men så ligger det seg ned og griner, liksom, og slår neven I
0: hjertet, hvertfall ikke. Da har jo de destruktive kreftene vunnet, hvis vi gjør det. Det handler jo for eksempel ikke bare om Gaza eller Ukraina, hvis man setter det opp mot hverandre. Det handler ikke bare om Gaza lenger, selv om det handler om Gaza nå.
1: Ja, ikke sant.
0: Det handler om så grunnleggende verdier I vår del av verden.
1: Ja.
0: Og kneblingen av ytringsfriheten,
1: ja.
0: Som vi ser det I vårt samfunn, I hvert fall ser tendenser til.
1: Det jo veldig betenkelig, og alle disse høyreleide fascistiske bevegelsene som oppstår, for eksempel. Akkurat på samme måte som mellom de to verdenskrigene.

Dette diktet dreper forlister, men på en human måte, med kjærlighet og knyttet never, når det trengs. Dette diktet trenerer hatets pulsår, med en trøstende hånd på panna. Fingre som fletter seg sammen, som en myk barrikade mot marsjerende kropp. For nå er de der igjen. Monstrene fra menneskehetens ringbilde. De som er innpodet med forakten for livet. Som tar livet av sin egen verdighet. De som marsjerer av mangel på omsorg. Dette diktet ler av de oppstyrte av klovnene som leder dem. Demagogene som kaster bensin på fortvilelsen. Det viser deres dødelige latterlighet. Det etterlater dem nakne lys. Dette diktet trenger latter og gråt. Dette diktet trenger hjelp. Det trenger å stå sammen med mange. Det trenger en hær av var kjærlighet. En eng av blomstrende omsorg. For å bevare livets vare mirakel. For at vi ikke skal ha pustet forgjeves. Pustens magi. Det finnes magi i levende luft. Det finnes magi i puls og i duft. Det finnes magi i hvert gresstrå som bevrer. Det finnes magi i alt som lever. Det finnes magi i agape og amor. Det finnes magi i våre fall fra en livmor. Det finnes magi i å oppdage verden og være medpassasjerer på denne mystiske ferden. Vi er alle fisker i tilværelsens garn. Slemme guder, uvitende barn, pustens ofre. Pustens velsignelse, summen av alle, myte og lignelse. Vi er alt som var, vi er alt som skal bli. Vi er det evige nå, fylt av pustens magi. Regn og heten, og størst av alt, av kjærlighet.

0: fait haine d'elles dictature. Que Boric des livres, a ignoré tant de mort, lui, on s'est voué à bout. Elle est offerte pour une évasion, c'est vrai, elle me donne. A autre aïe, à elle-même. Elle faut le, là, elle est même. Elle a le nom qui n'était autre aïe. Elle est escabore, aïe, shooting. Un six-pack, on est flosque, fanette. Under covid-19-lockdownen skrev jeg noen sånne rørende, romantiske, optimistiske dikt, da. Og hvordan den situasjonen vi var i nå, liksom, hadde eksponert makten og så videre, og nå hadde vi muligheten, da, til å begynne på nytt og samle oss og sånn, da. Det var jo selvfølgelig helt håpløst, det burde jeg jo skjønt, da, for historien viser at de aller fleste sånne store kriser og sånne ting som det der, da. Med unntak av 2. verdenskrig og sånn, kanskje. At det fører til økt samhold, og det fører til at makta blir avklart. Det var ikke det at arbeiderklassen samlet seg og skulle bekjempe kapitalismen og kapitalisten og sånn, da. Kapitalistene ble rikere, ikke sant? Arbeiderklassen begynte å krangle om vaksiner, ikke sant? Sånn på en måte hele greia, det bare viste motsetningene, liksom. Og det var da virkelig sånn disse konspirasjonsteoriene kom og sånn. Det pinlig også å lese det der mine hylles til arbeiderklassen og varme klemmer og kanskje vi klarer å skape en bedre verden når vi kommer ned fra Ararat etter syndfloden og så videre. Jeg kan ikke fatte at jeg var så naiv.
1: Jeg fanger opp det du sier om arbeiderbevegelsen og mot kapitalismen. Nå det jo faktisk en økende debatt i hvert fall om at nå må vi samle oss. Det nå folk må ta tak i stumpene før det for sent. Mm. Og det virker jo som det har en viss effekt. Og når vi ser alle menneskene som tar til gatene nå i protest, så det jo ikke helt kjørt, kanskje. Jeg synes det var en veldig interessant refleksjon over dine egne tekster da, i en krise. Kanskje det noe av det menneskelige i oss, at vi vil, liksom, selv om det en krise, da, så tviholder vi på et håp om at nå må vi jo skjerpe oss og ta tak, og så samle oss. Men kanskje det ikke skjedde umiddelbart, men at det i ferd med å stable seg på beina et eller annet nå. Noen snakker om det.
0: Ja.
1: Det noen refleksjoner i etterkant av dine refleksjoner.
0: Mm.
1: Skal vi slenge det ut?
0: Kan jeg bare slenge det ut?
1: Ja. Stein Holte og undertegnede reflekterte rundt temaene krig, fred, kjærlighet og sånn, og du hørte han lese egne dikt. I tillegg til å ha vært med på oppstarten av Blitz i 1982, Vola Pyk i 1990 og forfatterverket på Kampen Verksted samt Grünerløkka Lufthavn i 1994, var han vokalist i SS Bondevik og startet George W. Spock i 2001 og Angstsamble i 2006. På merittlisten til Stein Holte finner vi også diktsamlingen Fuck Månen, poesi, punk, kjærlighet, etc. 1967-2012. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
2: Shalom.
3: Fred. Mir. Samadan. Alafia.
4: Tenishlik.
5: Salam.
6: Pak.
7: Barış.
8: Mir.
9: Aman.
10: Bize.
11: Emir Embe.
12: Udo.
13: Nabat.
1: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «ikke faen»?

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre. Langsommere. Varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud.
1: Hadde det vist seg at ikke bare Russland, men også Italien og Tyskland, alle de land som hadde litt nederlag i krigen, var hjemfallende til diktaturet. Og det ble efterhånden klart at for oss var Tyskland den farligste nabo. Jeg sendte ut et varselsrop i 1936. Du må ikke sove. Jeg våknet en natt av en underlig drøm. Det var som en stemme talte til meg, fjern som en underjordisk strøm. Og jeg reiste meg opp. Hva er det du vil?

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: dessverre er abstinens. Sånn litt for sent for første gang I historien, tror jeg. Det var vel sist noe rart skjedde, så var det intervju med Gry Jannik Jarlum, og da ble det sagt, «Hallo, vi har Gry Jannik Jarlum på telefonen!» Og så sa det bare «paff!» Og så gikk elektrisiteten på hele huset. Og blitz fra ganske mye sånn... Bra strømanlegg, jeg vet ikke. Uansett, Geir Haraldseth så utrolig glad for å ha det her. Skulle ønske jeg var litt mindre svett på den feile måten, men jeg har brutt meg inn I radiostudio, som du var vittne til.
1: Mhm.
0: Og alt for å imponere. Geir Haraldseth, du med oss først og fremst I dag for å... snakke om, håper jeg, en utstilling du har kuratert. Du som sagt kurator, kunstner.
1: Og ikke Gry Jannik Jarlum.
0: Det du ikke, og det jeg så glad for. Du langt mer attraktiv, og du har et godt smil, og veldig god smak. Uansett så tenkte jeg at vi kunne like gjerne nå starte ut og jeg frekt og freidig med en gammel favoritt som sikkert sånn cirka litt før vi møttes første gang som da var 90-tallet
1: Det glade 90-tallet?
0: Det glade 90-tallet Det som var sånn midten going on 2000 Jeg husker jo du var sånn det var veldig kult å ha deg som venn for du bodde jo etter hvert I New York
1: Ja, det skjedde også.
0: Ja, det skjedde også. Introduserte meg for disse vennene dine, noen av de som jeg ble sånne dypt fans av, de Avenue D.
1: Ja, de har comeback også. De har oppstått fra de døde.
0: Nei!
1: Så nå de på igjen.
0: Herregud! Det visste ikke jeg noen ting om, men nå har ikke jeg snakket med de på lenge, fordi jeg... har så mye å gjøre. Jeg vil høre alt om deg, men vi skal faktisk snakke om noe, vi skal gå litt tilbake, rewind og ned I de døde igjen. Akkurat som Barbie Likes to Die. Så det jo andre ting med mer substans som også finner den veien å gå. Som livet for eksempel. Jeg har alltid vært veldig redd for det. Men jeg må innrømme at utstillingen vi skal snakke om I dag, har fått meg litt varmere ikke at jeg gleder meg men at det var at en utstilling kan gi en så mye varme og som med et sånt tema som døden imponerte jo meg stort da
1: Ja, vi har snakket litt om dødspositivitetsbevegelsen som I USA, og det ikke nødvendigvis at du skal sette mer pris på døden og være veldig glad, men det på en måte å ta opp det som tematikk, ha en offentlig samtale om det, for det kanskje litt skummelt, men også veldig interessant. Det på en måte så mye rundt det, hvordan vi forholder oss til kulturelt sett, kunstnerisk sett, og liksom, det kropp og sjel.
0: Ja, og jeg fikk jo... Jeg prøver jo ikke å si, jeg veldig dårlig til å si ting, men sånn, å si det at jeg fikk noe sånn, at døden ble kulere, men at den skrekken gikk I hvert fall litt ned.
1: Ja, så bra, da har vi oppnådd noe.
0: Ja, og det hadde med alt fra belysning til utvalg av ting som ble vist, for dette her jo en ganske dette på Nasjonalmuseet vi snakker om utstillingen heter
1: Ikke vær redd, en utstilling om døden
0: og den det ganske stort, en stor tidsalder vi snakker om her, akkurat som døden lang, holdt jeg på å si, så også tidslinjen her ganske
1: Absolutt, døden har alltid vært med oss, og vi viser rundt 100 verk fra samlingen, og det eldste verket vel, ja, sånn 3000 år gammelt, give or take, noen 100 år.
0: Og det regner jeg med langt eldre enn hun vi skal høre nå, som heter et eller annet Twigs, hva var det?
1: Ja, FKA Twigs.
0: Hun kul, ikke det?
1: Jeg håper det.
0: Jo, men
1: kul som døden.
0: Ja, hun har ut med en låt, eller har hatt...
1: Ja, dette fra den nye plata, Drums of Death, det vel ordet død der, men det handler vel mellom om liksom det som også utstillingen handler om overganger, at du liksom kanskje må gi opp noe, mens her det på en måte også det et slags klubbelement i klubben, og så kan gi deg over en til livet litt. Og det et av rommene i utstillingen som også har et sånn klubbfølelse, det rommet med Finserk Hansen og Erik Fransen og sørgekjolen til Nikolai Arbo sin enke.
0: Og ikke minst den litt sånn lange tunnelen ja. Man kan ankomme inn i.
1: Nettopp.
0: Den kommer vi tilbake til. Og da skal vi høre litt på FKA
1: Twigs.

0: cashless system. Diva dolls serve violence.
1: Dette her var veldig, veldig heftig. Dette var sånn dansemusikk som... som går fra kontor til ikke konform til hvert, ja, en slags ja.
2: Vi kaller det for fredag.
1: Jeg anpusten, vet du, for vi går jo alltid ut og danser på verandaen her på Blitz. Det verandaen det nye konseptet vi har på Blitz og Radio Rakel. Dette her var altså Twigs. Jeg kaller den bare Twigs, ja.
2: Hun het egentlig Twigs først, men så var det noen andre som het det, så da ble det FKA, formerly known as Twigs. Ah.
1: Det det de, ja. Når jeg vet hva ting står for, så har jeg lettere for å huske det. Og derfor burde jeg også huske Q, den der, jeg tror jeg litt sånn ordblind. Det heter når man ikke kan lese, husker ord? Det sånn, du vet, LTGGB. Jeg får så mye tid på radioen her, at folk, ja... Hvis ikke jeg hadde vært homo, så hadde jeg sikkert vært hengt.
2: Du har rørt på gangen du danset.
1: Uansett, Geir Haraldseth, utrolig hyggelig å ha deg her i studio. Nå snakker vi om ting som skjer, og det som skjer i Oslo nå har mye med blomster som spirer, og mennesker som hoier, og en veldig fin utstilling om døden.
3: Takk.
1: Blant mange andre ting, og det nett opp de tingene som skjer på Nasjonalmuseet, altså i det andre etasje?
2: Tredje etasje, Lyshallen, den store glassboksen på toppen av museet.
1: Lyshallen det heter. Når man kurator, jeg må bare spørre, for jeg vet ikke så mye. Når var det du fant ut at du ville bli kurator? For jeg husker jo at jeg var på noen utstillinger du hadde som kunstner, som var veldig, veldig fine. En i Trondheimsveien blant annet, med noen tv-skjermer og jeg klarer ikke å forklare, man kan ikke forklare kunst interessant, men det var i hvert fall øynene mine sto opp, og det var også noen sånne... Jam.
2: Ja, Jam and Holograms.
1: Var det litt inspirasjon? Culture
2: Clash.
1: Ja. Ja, så det jeg husket ikke ordet, men jeg husket i hvert fall hva den var om.
2: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
1: Nei, det ikke så ille, men tenk på alt jeg har fått i meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere?

0: Er det? I sånn, du kan godt snakke som barnspråk siden du sammen med meg.
1: Ja, men jeg studerte kunst på kunstskole i London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der, men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst i stedet for, og det er vel egentlig det kuratering er, å vise kunst andre har lagd, at du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety i ulike sammenhenger. Og ja, så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
0: Mm. For det er kanskje den største misforståelsen, i hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det er sånn, det er sånn der, jeg mener, ja, det er ikke så veldig ofte. Det skjer jo i en større grad på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel i Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
1: Breakthrough, breakdown, break something.
0: Break something around.
1: Men mange som er kuratorer, i hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har de kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn er som kunstner, og jeg har også studert kuratering, så det er litt sånn kunsthistorie der også. Men heller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet er en annen type samlingspresentasjon, på en måte. Nede i første andre etasje er alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus er at man snakker om en materialtype, om det er glass, eller en ja, urne, eller porselen, eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori er jo på en måte noe annet igjen. Og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler jo om døden på en eller annen måte.
0: Så det blir nesten sånn type sånn ommøblering i... Så ikke det, så at du, men du, jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå... Eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der er det, for alt er vel nummerert på en eller annen måte.
1: Ja, da, alt er registrert i en database, så jeg har liksom vært gjennom databasen på nett, og så i utstilling så er det faktisk bare ett objekt som ble stilt ut i samlingsprestasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det er ting som ikke har blitt vist på lenge, eller som aldri har blitt vist før.
0: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om i bygget, sånn fremme. Nei, dette er, for det er selvfølgelig Nasjonalmuseet, som er et nasjonalt museum, har vel da sånne velv, eller sånn type boder.
1: Ja, i pressen kaller de ofte for kjelleren.
0: Ja, kjelleren.
1: De satt i kjelleren. Satt i kjelleren.
0: Har du noe bodplass? Ja, vi får se. Kanskje en bortest her. Nei, men det går ut fra at det er litt sånn IKEA, eller IKEA-varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne...
1: Og lav oksygen, fordi oksygen er fin til kunsten, ikke sant? Så det er sånn der, når du går inn på magasinene, så er det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
0: Det er derfor alle liker å være der nede. Finner aldri noen hjelp der. Jo, vet du hva, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som, det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel, fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
1: Ja, vertskapet er kjempefine.
0: Ja, det synes jeg liksom er litt viktig. At, jeg føler at det er noe museer som når de har fått en sånn ny marmorering og ny så kan man føle at folk kan prøve, det er kanskje litt engelsk da, men sånn, å bli veldig sånn formal, veldig sånn hei, hei, ho. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt, har du det bra?
1: Ikke så mye botox.
0: Kos deg! Ja, ja. Nei, men uansett, dette her er jo ikke den første utstillingen du gjør.
1: Nei.
0: Og når du
1: ikke
0: ser...
1: den siste heller, håper jeg.
0: Det er derfor jeg vil at du skal komme tilbake, og vi skal, dette blir en del 1, siden jeg måtte bli kriminell for å ha denne sendingen, og bryte meg inn et sted. Det kan dere tenke på der ute, at dette er mitt kunstprosjekt, å bli kriminell.
1: Houdini.
0: Kriminell.
1: Du bryter deg ikke ut, du bryter deg inn.
0: Åja, nei, uff, vi bryter sammen til slutt. Men, det, men da snakker vi om døden igjen, og synes du det var, jeg mener det jo et tungt topic, det noe som du fikk en idé om selv, eller var det noe som var på bestilling, eller en, altså tematikken her? Mm. Og,
1: min tidligere sjef, Stina Høgqvist, ville jo at vi skulle tenke på hvordan vi kunne vise samlingen på andre måter. Mm. Så det litt der det kom fra, men døden jo noe som jeg er veldig nysgjerrig på. Mm. Så det liksom, så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, og ikke sant, det er ting i mitt liv, min far er kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde, så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det. Og det er jo privat, men det er også det å ha disse samtalene offentlig, ikke nødvendigvis om faren min, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle, og det er fint, folk skal ha jobb, men det er også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke er så distansert. Det er jo noe som er nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det er også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så du liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
0: Og dette her er jo også en tematikk og tanker og følelser som det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på. Eller sånn kjærlighet kan man vikle inn i diskusjonen, men det blir på en måte A, der døden er A.
1: Mm. Det henger sammen, og det som er så poeng med utstillingen, hvorfor det er fargerikt, og det er litt humor, og det er litt av alt, for det er sånn livet er også. Du må jo finne mening i livet, og det er litt samme utstilling nå, det er ikke nødvendigvis didaktisk lagt fram, det er liksom ikke forklart alt, du skal på en måte gå og se og kanskje ikke skjønne alt heller.
0: Jo, men det tror jeg folk takler. Jeg taklet det, og jeg er svært langt bakpå når det gjelder selv, til tross for min kunstnerposisjon, så er jeg virkelig, hva heter det for noe? Sånn type at masse papirer med tekst som da blir det sånn at hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe, og bare, kan vi se. Ja, litt sånn oppheng, kanskje, men får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger er jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som er dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
1: Gjerne.
0: Gjerne. Jeg vil gjerne, Geir. Så, men kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får
1: tatt meg en røyk
0: som selvfølgelig er uten noe farlige ting, det er bare en jordbærrøyk. Hva, Gem and the Heartbreakers. Strawberry
1: switchblades.
0: It's not even smoke. It's gum.
1: Strawberry flavored.
0: Mm-hmm. Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets. Niblet var det? Niblet. Det er søtt ord da.
1: Det er fint. Jeg tror det er en norgesvenn også, Scout Niblet. Det er en sang som jeg også prøvde å synge selv på, som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FKA Twigs. Så det er liksom fra en tromme til en annen.
2: The whole thing will get the overhead.

0: Det var helt genialt.
1: Wow!
0: Ja, men det, alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet-personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, sånn caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg I min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, Ja, dette går bra, dette her, og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme, som du aldri vet helt når kommer til å slutte.
1: Det var fint.
0: Så, hva følger man opp med døden nå? Heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen, den startet, hadde åpning I mai.
1: Ja, åpnet 6. mai.
0: Og den kommer til å stå...
1: Helt til 6. september, så du har hele sommeren på scenen en gang til. Det som litt fint, og det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Det når sola ut, og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så det jo... Så gikk jeg forbi der nå, og det ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne dødenutstillingen, men faktisk... Jeg gikk på forbi museet I går, og da var det masse folk ute. Folk I ute, hvorfor vet jeg ikke, men mye lyd. Og så satte jeg meg ned og tok en røyk. Jeg blir så gammel at jeg bare lyst til å sitte på kaja og se om det kommer en båt. Men så kom Neselbåten eller noe sånt. Men da så jeg, da hadde det blitt mørkt. Jeg såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så det masse kvinneklær som hengt opp. Ikke til tørk, men de hengt som om de henger til tørk. Og så det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert
1: disse klærne. Ja, det et prosjekt på fredssenteret, på Novels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja da, ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja, så det var, det også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje? Hvis dere får ræva I gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til ikke alle klærne tatt. Nei, det skal man ikke spøke om. Men bank I bordet. Hallo og vi egentlig så vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner og det synes jeg litt fint da men samtidig så det jo en sånn drømmejobb når man tenker på det å kunne plukke sammen akkurat som du fortalte nå med å ha du jobber på Nasjonalmuseet sånn, eller har en stilling der også nettopp for det makes sense så da må man liksom først en utdannelse så en interesse kanskje først og så en utdannelse og så et sted man kan jobbe fast med veldig mye fine ting og så kan man begynne med den plukkingen.
1: Så begynner plukkingen.
0: Ja.
1: Men det også det, tenker, viktig å nevne jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det også litt uvanlig, så det måtte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som konvensjonen. Så vanligvis så det på en måte utstillingsarkitekter som også med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans, til å bistå med scenografien. Derfor fikk den opplevelsen du fikk. Det hans interesse for materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
0: Du skulle ha introdusert han for meg, selv om han ikke single sikkert, så kunne du introdusert han for the Great Death, altså Morten Magnus. Uansett... Vi skal få en sang faktisk vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del 2 av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn I studio igjen, for at vi kan få en del 2. Vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det mye å snakke om I del 2. Men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie, og noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg da. Jeg husker jo, bare for å trekke fram noe, så var det jo, hvis man skal mimre litt om veien hit, altså da, blant annet for den utstillingen, så på veien, jeg husker ikke når dette kan ha vært, sånn 2008, det var en fest oppe der hvor jeg bodde da, hadde litt stor plass, jeg kunne ha mange folk på besøk, og så var det en kul fyr fra New York som ga ut et blad som het K-48.
1: Ja, Scott Hugg.
0: Scott Hugg, ja. Det et godt navn da.
1: Skal man ha.
0: Han virker som en god person da, eller?
1: Han det. Han jo kunstner, og jeg var hans praktikant I en periode også når jeg bodde I New York. Så han veldig ja, omsorgsfull, vil jeg si.
0: Og jeg synes de bladene, det var jo sånne, de stod ut som litt sånne der kongedronningsceder, for at det, faktisk så var det sikkert litt, formatet passet akkurat hos en CD og dette var jo ikke sånn hva som helst å se der, altså det noen av de få CD'ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt, det gjør jeg aldri hvis en CD blir ødelagt lenger det bare går ut fra at alle ødelagt, men så det noen sånn deluxe editions av Bananarama og Sonic Youth, og så det de der K-48 ja. Så tror jeg det til og med en sånn they don't shoot who homos do they
1: mm-hmm.
0: Kjenner du til den
1: da? Ja da, det Shannon sitt magasin fra Australia så han var også en god kar, men han døde dessverre
0: Da,
1: tilbake til døden.
0: Ja, da skal jeg se opp, eller bort, eller kanskje på deg, jeg vet ikke, men uansett, til deg, Shannon, spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering, vil jeg si. For det var jo tematikk, det var, jeg husker også på K-48, at det får være ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst I denne lille boken og så, det var mer en bok enn et blad
1: Ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det I Tower Records I London, den gangen det var platebutikker, så var det liksom en sånn liten klump som skreik til meg, det tror jeg var det andre nummeret av K-48 som Scott lagde, og They Shoot Homos Don't They av Shannon Michael Caine, det også litt av den samme energien og at du vil dele noe da, og tenker jeg også det kuratering som et radioshow, som en DJ-set, det liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen da har du jo sanger som kanskje eksisterer tidligere eller kunstverk som noen har gjort et foto eller noe sånt, så setter man det sammen, så enten om det sånn som det en 45 minutter på lufta, eller om det et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si gjennom andres verk.
0: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det en så stor ære å ha deg I en slags dobbeltsending, som vi kommer til å kalle det heretter. Men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt, og så fortsetter vi frekt og freidig med gjerne tematikken innenfor, hvis det så mye bra musikk om død, Så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja, ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelella med sangen Raven. Kelella kom med en ny plate nå I begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata, den tror jeg handler jo mer om gjenfødsel, så det å liksom bli født på ny etter du har gått gjennom noe. Så hun ikke død, takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt, og det tenker jeg noe utstillingen som handler om at du går gjennom ulike faser i livet. Døden på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det en syklus der som vi en del av. Kroppen lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håpe at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en, ja, en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noen religion blandet inn, og det ofte det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så kudos, gratulerer! Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg overrasker der også, skjønner du. Dere kan se meg lese en bok ute i skogen. Dere kan se meg se på kunst. Og så skal vi si ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå i løpet av sommeren og ha en del 2, og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål hvis dere av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir for, som en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenets beste kurator.
1: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det liksom, det blir, og da med tanke på at denne utstillingen her, som så bra, ikke engang med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye, faktisk. Det sier alt.
1: En ære.
0: Så nå går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei, det var Raven.
1: Med Kelella.
0: Ha en riktig god helg.

0: tilfelle mikken ikke funka på forrige stikk, så sier jeg det igjen. Du hørte nettopp Georgia N. Muldrow og Madlib fra albumet Madlib, Beat Conductor, The King of the Week Flip. Nå for Patty Gallant, It'll All Come Around.
1: Bomba glatt.
0: Høres neste uke.
2: Cheerio. Move

0: Jeg begynner å bli litt gammel og senil, Rune. Det fordi at jeg har jo fått et vanvittig jodd-overskudd I kroppen.
1: Du har veldig mye jodd I kroppen nå.
0: Ja.
1: Du har mer jodd enn, altså du har mer jodd enn moren min hadde da hun gikk på en sånn selvordinert eggeskallkur.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, hun spiste jo eggeskall, for hun trodde hun trengte kalk.
0: Ja, det stemmer det. Men det var...
1: og du spiser jodd.
0: Ja.
1: Hvorfor tar du all den jodden, Harald?
0: Jeg har hørt at det så bra mot atombomber.
1: Ja, da har du tatt det helt siden 80-tallet har du drivet med, for da var det jo sånn...
0: Ja.
1: Du var jo
0: jeg var en av de første,
1: skeptisk ja. Til atomvåpen allerede på 80-tallet, du.
0: Ja, altså hjalp det jo litt med Tjernobyl, da. Mm. Det var... Så mens alle andre liksom var sånn der, å gud, nå kommer det svart regn, så bare løper jeg rundt og sa, jeg er full av jod, jeg er full av jod.
1: Men du har så mye jod I kroppen at hvis for eksempel russere skulle finne på å slippe en atombombe over Tåsen, Storo,

0: er gitaren som har drikket, ikke jeg.
1: Stemmer det. Og ingen skal påstå at du siterer Tom Waits på noen som helst måte, for det ikke du, du finner på alt du sier selv.
0: Rett og slett. Ja. Jeg har aldri kjøpt en kransekake i hele mitt liv.
1: Hva var det jeg fikk av deg I sted? Det var en slags blanding av marsipan og mandler og noe greier. Hva var det for noe?
0: Fyrstekake.
1: Fyrstekake var det, ja. Okay.
0: Så ikke kom her.
1: Nei, nei. Ja, men da det greit.
0: Ja, jeg synes det.
1: Men pleier det å være sånne, sånne, lapp, sånne der dingse med tråd I på fyrstekaka?
0: Ja.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, og som en liten sånn krone I mm. papp.
1: Ja.
0: Sånn, ikke papp, men sånn
1: ja, det gjør
0: papir.
1: Det.
0: Ja, kjempefint. Mm. Vi hørte Mother Rose,
1: Mother Rose,
0: en av Stupids aller største klassikere.
1: Ja, den har vi spilt så mange ganger at...
0: Dere vet hva det
1: Ja.
0: Det rett og slett.
1: Hva skjer nå?
0: Åja, nå det Sneaky Pimps.
1: Og jeg synes det som glassmesteren. Han pleier alltid å ringe på to ganger sånn. Dum, du, du, du.
0: Ja, men vi har ikke noe glass vi som skal...
1: Jo, vi må skifte alle rutene på kjøkkenet etter at
0: Åja.
1: Han karen var her I går.
0: Akkurat, ja. Men vi kan tømme noen glass også da, samme slengen.
1: Det kan vi gjøre. Ta et glass da.

0: Yay! David Peel and the Lower East Side der med låta okay. Up Against the Wall. De hadde også, og skal du ha mer nå?
1: Ja, ikke noe mer.
0: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, nei.
0: Men du, jeg kan, la, skal vi la Chico's Girl få snakke litt, så kan du få den.
1: Jeg må ha noe greier, jeg.
0: Ja, du må det.
1: Jeg må ha noe nå. Du må skjøyteløper ha eller et eller annet.
0: Du, jeg skal fikse en rollerblade til deg.
1: Gjør det.

0: The Girls med låta Chico's Girl. Chico, han hørtes ut som litt av en skøyer.
1: Chico en av sånne folk som ja, en av de gutta stupe ser opp til da. En av de som kommer seg fram her I verden som ikke la, en slags gründer vil jeg si.
0: Ja, han spesielt innenfor alternativ farmasi. Mm. Veldig god på det.
1: Tenk deg, hva det stupe vært
0: Chicos har, apotek.
1: Hva det stupe vært uten Foxtrot-nettverket?
0: Ja, altså da hadde vi vært på hva hette E-nettverket da? Det var jo Eagle-nettverket, vi var jo først før
1: ja, Foxtrot. Ja, da hadde vi bare vært I Eagle-nettverket.
0: Ja, så var vi Delta-nettverket før der igjen.
1: Det var fint.
0: Ja, og så hadde du Charlie-nettverket. Mm,
1: og der var vi lenge.
0: Ja,
1: men, der gjorde vi mye ugang.
0: Ja, det var jo derfor vi ble, ja, det var måtte med lovgang til Delta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, la oss ikke gå nærmere inn på det.
1: Nei, hvis det noen nettverk som liker programmet vårt, så bare si fra.
0: Ja, helst på G da.
1: Ja, gjerne på G nå.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og det var Inferno-aktuelle Hermit Dreams med åpningssporet på albumet deres. Trembling Heretic. Jeg sitter her sammen med tre representanter for bandet. Presenterer dere?
1: Martin her, jeg spiller banjo, gitar og synger clean vokal på platta.
2: Ja, jeg heter Eivind. Jeg spiller cello, kontrabass, bassgitar og diverse annet rusk og rask på platta.
3: Ja, jeg heter Bjørn. Jeg spiller trommer.
0: Hvem skriver låtene?
2: Det jeg som har skrevet disse, Eivind. Så har arrangementene vært et felles prosjekt, og tekstene har blitt skrevet av meg og vokalisten vår, Eirik, som for øyeblikket i Kanada, så han kunne dessverre ikke være med. Han turnerer der.
0: Ja, skal vi starte der? Jeg spiller ikke dere, det jo sånn som fem band i snitt hver.
2: Nei, det ikke så gærent, men det blir vel hekta fast litt, ja.
1: Det vel Eirik som drar opp snittet, tror jeg. Altså, han spiller ganske mye forskjellig. Men det blir jo litt band etter hvert.
2: Det blir noen band etter hvert.
0: Og han står altså for, hva kaller dere det? Growl vocals?
2: Det kan man vel si, ja. Mhm.
0: Ok, hvor plasserer du dette her sjangermessig?
2: Jeg har beskrevet det som rar musikk for rare folk en gang. Det kanskje ikke så langt unna, men ellers så det jo et forsøk på å utforske den sjangeren som kanskje kalles death slash doom, da, med litt nye elementer og forsøke å vri det i en retning hvor det ikke har vært så mye tidligere.
0: Og det vi fullstendig nådeløse skiftninger i det tempo og dynamikk her.
2: Ja, det litt med vilje det da. Det kan jo liksom, altså for lytteren så kan det sikkert være varierende hvordan man opplever det, om man liksom tenker at det helt elementer som ikke passer sammen, eller om man med det kanskje får med seg den følelsen av, altså mer en følelse av noe som forstyrrende og som bryter sammen da. Så vi har fått litt reaksjoner av begge typene, tror jeg, på dette her.
1: Jeg synes også noe av det som på en måte gjør de elementene her så interessant å jobbe med, at du kommer liksom fra et veldig massivt lydbilde ned til nesten tomhet og tilbake, da, som en veldig sånn annen måte å jobbe dynamikken på enn det jeg har gjort i metal til nå.
0: For en trommis er det utfordrende å sitte og spille ingenting, og så plutselig skal jeg i gang og spille en blastbeat.
3: Ja, og nei. Det veldig deilig å ha litt fri, da. Sånn sett i forhold til alle de andre bandene jeg spiller i, så det deilig med litt luft og litt rom. Jeg kom jo fra korpsverden, så der har man jo vært vant til å også skulle spille svagt og lite, og opp til stort, da. Så det utfordrende, men det jo det som også gjør det morsomt.
0: Hvordan dette her spilt inn?
2: Stykkevis og delt. Jeg spilte inn over en god del tid. Spilte inn litt forskjellige steder. Mye spilte inn hjemme og på øvingslokalet. Så vi har... Ja, heldigvis jo Martin kompetent på dette, i motsetning til meg. Så vi har jo kunnet spille inn mye selv på den måten.
1: Vi har gjort mye... Altså alt jo lag på lag, da. Men vi har jo også på en måte vi basert oss på å lage på en måte veldig grundige skisser som trommene har spilt inn etter. Og så har vi da bygget opp alt igjen på nytt, da, etter det igjen. Så vi har jo vært gjennom materialet noen ganger for å på en måte bearbeide fram til det sluttresultatet vi fikk. Så har vi da, som Eivind sier, da, så vi så heldige at vi har liksom kunnet gjøre opptak og mix veldig mye selv, og da på en måte også kjenne på, ok, ja, men det noe vi bøyer eller tar mer av her, da, så har vi kunnet gjøre det også som en prosess underveis.
0: For et band som bruker så mye dynamikk,

0: jeg kan karakterisere som rockemusikk, så skal det masteres flatt uten dynamikk I det hele tatt. Så var det vanskelig å få han med på notene at det skulle være fra 0 til 100.
1: Nei, han allerede med på de notene, så det visste vi på en måte når vi gikk inn I det, at han ikke en sånn loudness war-type. Han fan av organisk og dynamisk lyd. Da. Så det var et ganske bevisst valg, både fra vår side og fra hans for så vidt.
0: Hvilket plattselskap som har tatt dette?
1: Ja, det et lite selskap fra Mexico som heter Chaos Records, som en undergrunnslabel der borte, så vi lagde en demo og sendte litt rundt. Fikk litt interesse fra, ja, I hvert fall noen plattselskap, og endte opp med å velge det da. Og så har det gått litt sakte der, så vi får se hvor godt det valget var, men I hvert fall der. Så.
0: Ja, det faktisk noen som har den fysiske CD-en? Dette blitt ut I desember 2025, men...
1: Det visst noen som har den, men disse noen ikke oss ennå. så han lover stadig å sende, men ja, vi får nå se. Det går ikke fort der borte I Mexico, tydeligvis.
0: Og dette kun CD og ingen vinyl?
1: Du, det både kassett og CD, og vinyl skal komme, men den har ikke kommet ennå. Men det har ikke noen de andre heller for så vidt, så vi får se. Men planen alle de formatene.
0: Ok, sånn at når bandcampen deres tar imot penger for CD, men ikke for de andre formatene, så må ikke det tolkes som at CD faktisk eksisterer og det eneste som eksisterer.
1: Jeg tror det skal tolkes som at den eksisterer, men de andre da foreløpig ikke eksisterer, men kommer forhåpentligvis til å finne sin vei inn I eksistensen etter hvert.
0: Har noen gitt ut noe på denne meksikanske Chaos Records-labelen før?
1: Ingen av oss, nei.
0: Har dere kjøpt noen plater fra den labelen før?
1: Ja, det har vi, og fått. Det en label som eksisterer og opererer, og jeg kjenner folk som har gitt ut ting der, men han ikke rask, altså, han bak det der. Så det går ikke fort, men jeg har fortsatt tro på at det går.
2: Så det som du sier, altså, hvis noen har en skiva, så har de nok bestilt og faktisk fått. Så det ikke det at det ikke noe, altså, at det vanskelig å handle der, men det litt annerledes for oss som artist da, I den sammenhengen der.
0: På en CD så må det jo også være et design. Dere hadde et ganske abstraktet.
1: Ja, ja litt. Det jo da godeste Kim Diaz-Holm som har malt coveret. Jeg vet ikke, altså veldig abstrakt det kanskje ikke. Jeg har I hvert fall vært med på Utinkt før som mer abstrakt, men det jo et landskap med en liten figur I hjørnet. Som han malte til den utgivelsen mens han hørte på demoen.
0: Så det ja, så at det skal være et landskap, det hører jo med når bandet heter Hermit Dreams.
1: Ja.
0: Det mitt bovel, ikke akkurat I byen.
1: Nei, jeg vet ikke. Altså man kan selvfølgelig være ensom I byen også, men ja, det ble tolket som et litt sånn ensomt landskap på det coveret, det riktig.
0: Albumtitelen Desperate Anomies. Anomi var sist jeg hørte et begrep fra sosialfilosofien.
1: Ja, det kan sikkert stemme at du har fått det inn der, ja. Det jo altså, en ting som bryter litt med normer og forventninger, som jeg tenker passer greit til denne skiva som helhet.
0: Skal dere knytte et par kommentarer til den første låten du hørte, Trembling Heretic?
1: Ja, nå har jeg sagt mye, jeg vet ikke om dere vil slå til, eller?
3: Nei, altså, for meg I hvert fall, så var det en av de siste låtene jeg spilte inn, og sånn som vi jobbet med innspillingen, så var det ganske forseggjort, den demoen før jeg la på trommer, så det nok på en måte den som jeg, den ble fort en favoritt, sånn sett. Jeg følte at... Når jeg fikk servert den fra Eivind, så hadde han funnet den, kommet seg litt sånn videre da, på en måte. Vi har brukt lang tid på dette. Så det nok min favoritt på skiva, tror jeg.
2: Ser også at vi på en måte klarte å bygge landskaper og på en måte utnytte instrumentene på en litt på en måte klarere måte da. Ikke at jeg har gjort feil på noen av de andre, men at det en av de hvor på en måte

0: Spillet har en veldig sånn tydelig og god flyt gjennom låta.
1: Absolutt.
0: Og jeg også på en måte våget å gå litt ut av, altså vi har en del partier hvor gitar og banjo venter litt på hverandre, mens det på en måte er i større grad så skjer enten alt eller ingenting da, i den låta, på en veldig sånn flytende og oppdagelsesreise måte da, i mitt hode.
2: Neste låt ut heter Directionless Gaze. Mhm. Du som har skrevet tekstene, hvem det som ser retningsløst?
3: Nei, det er jo, skal vi si, deg selv, eller en slags sånn, skal vi si, en forestilling om hvordan tankene dine flyter, hvor det er uklart hva som er hva, uklart hvilken retning vi beveger oss, ja, hvor det meste kanskje er uklart egentlig, ikke sant? Og så står man og stirrer ut over horisonten eller universet, hvor som den teksten veksler litt, og forsøker å finne mening i det hele, som jo rett nok ikke er så lett. så det er mye det den der har i seg. Da. Hvor det også er dette med, det er både på en måte undring og frustrasjon over tilværelsen og den reisen man er på gjennom verden. Mm.

0: Og der hørte vi Directionless Gaze med Hermit Dreams fra deres rykende ferske album Desperate Enemies. Gruppa da Inferno aktuell. Dere spiller på en av klubbscenene, var det?
1: Mm-hmm. Det riktig. Vi spiller på Revolver. Lørdag klokken 15.15, det riktig?
2: Jeg tror det det.
1: Ja. Altså, det I hvert fall lørdag.
2: Ja.
1: Så kom dit, kjære lyttere.
0: Og vær forberedt på stillere I kø, for man skulle tro at folk ikke var så lyste på å høre mer heavy metal for formiddagen, når de har hørt det helt til midnatt dagen før, men jeg har aldri opplevd å bli sluppet inn på en av de klubbkonsertene. Det har alltid vært smekkfullt.
1: Ja, det er sant, jeg har også opplevd det, så det noe med det formatet, så hvor det, kanskje, de har vel ikke plass til alle. Så.
2: Men det overraskende stor pågang på de... De konsertene, det klart.
0: Har dere spilt live med dette oppsettet før?
1: Nei, dette blir aller første gang.
0: Hvis det skal brukes banjo og cello I tillegg til normale rockinstrumenter, får jeg lov til å mistenke dere for å ha leid inn livemusikere?
1: Ja, det stemmer det. Vi har fått med oss noen gode venner som skal ta seg av litt. Så det jo helt sant at på plata så vi alt for få folk som trakterer alt for mange instrumenter. Så live så må man tilpasse det litt. Så vi har med, ja, vi blir 6 stykker på scenen.
0: Jeg går ut fra at det lettere å skaffe en ekstra gitarrist og skaffe en ekstra banjo-spiller.
1: Det korrekt.
2: Det var en erkjennelse jeg måtte ta. Så selv om banjo kanskje ikke det jeg tryggest på, så ble det som jeg skal gjøre live. Da. Så nå har jeg jo på en måte bitt den, og jeg tror det skal gå greit, altså, så jeg tryggere på det. Men jeg kjente akkurat på den der, at skal vi klare å få det her av stabelen, så det tryggere å finne en god gitarrist som kan bli med å ta de tingene, men enn å finne noen som gjør det banjoen.
0: Hvor kommer det fascinasjon for banjo fra?
2: Det hva skal jeg si, det jo bare mange år med interesse for instrumenter med strenger på, og litt sånne ting, så det er jo ikke en klassisk måte å bruke banjo på som kommer ut av det, og da liksom en sånn låtskrivingsprosess med at noen av ideene Eivind sine, og så har jeg snekret litt på det, så blir det en slags, altså utnytte strengene på en annen måte da. Men så det også en fascinasjon for det med en annen type stemning, en annen type stemming og sånne ting, da. Så det jo ingenting som virker som på en vanlig gitar på det instrumentet. Så å finne måter å utnytte det på, da, som på en måte henspiller riktig på de ulike partiene. Så det var en interessant reise egentlig.
0: Ja. Har du noen glede av de musikktypene en banjo vanligvis brukes til? Gammel country, bluegrass type ting?
2: Jeg synes det veldig moro. Jeg har ikke på en måte lært meg nok ruller og sånt til å gjøre det selv riktig enda, men jeg synes jo det veldig gøy alt å høre. Så det jo sånn, du må tåle det, tror jeg, hvis du skal gjøre noe så sært og splittende som å spille banjo. At du må akseptere banjo I ganske mange sjangre til å starte med.
1: Så det jo for min del, så var det mye av klangen I banjoen da, som gjorde at jeg hadde lyst til å ha det med. Og jeg kan jo virkelig ikke spille banjo, så det var ikke aktuelt. Men man kan på en måte prøve å skrive noe for det som man ønsker å ha den klangen på. Og så visste jeg jo at Martin I hvert fall hadde en banjo, det visste jeg. som jeg aldri hadde hørt deg spille på den. Ja. Så det var veldig gøy å kunne utforske den dimensjonen da.
0: Ditt instrument, celloen, det ligger vel tettere opp til det lydbildet dere satser på, at det skal være litt kanskje gotisk, middelaldersk?
1: Jeg har egentlig ikke bevisst satset på noe gotisk eller middelaldersk, det har jeg ikke.
0: Det var det inntrykket jeg fikk da jeg hørte skiva.
1: Det, ja, jeg sier ikke at det feil, det har bare ikke vært måte bevisst satsning mot det, men det klart at celloen ligger sikkert nærmere til akkurat det. Men celloen jo også et underutnyttet instrument, synes jeg. I hvert fall I måte, den funksjonen som det har I dette bandet. Det jo mange som har med litt sånn orkestrering i bakgrunnen, som egentlig noe jeg ikke kan fordra. Men forsøke også å bruke både den og for så vidt kontrabass som et litt mer bærende instrument. Og ikke som noe som flyter I bakgrunnen, det synes jeg har vært interessant å prøve ut da.
0: Enn du? Du en av de trommisene som også spiller et melodiinstrument?
3: Nei, men jeg har prøvd. Jeg har prøvd å spille. Jeg kan spille litt piano, men det helst på skive. For der kan jeg, da, nei, det aldri live. Jeg har spilt, prøvd meg på melodisk når jeg spilte i korps og sånne ting, men det, nei. Det var helst det slagverk-aspektet av trommer som falt meg nærmest da. Morsomt med denne skiva jo også at vel så tenker man jo at det trenger både blast og dobling og sånt, men du kommer ikke unna med å bare gjøre det her da. Så det var en veldig fin utfordring, synes jeg.
0: Har du måttet utvide trommesettet til dette, Bente?
3: Nei, jeg måtte ikke utvide det. Det måtte jeg ikke.
0: Et standard oppsett med...
3: Ja, 5 tammer og 2 bassrommer og en skarp og 9 cymbaler, så det ganske standard. Det det.
0: Hvor lenge har du spilt trommer?
3: Å, herregud. Jeg begynte i korps når jeg var 9, så det 35 år siden nå da. Så jeg har spilt trommesett i, ja, 25-30 år en plass. Så begynner jeg å bli gammel, men ja.
0: Jeg går ut ifra at trommer skal velge over rake i band. Hva var det som fikk deg til å velge akkurat dette?
3: Nei, jeg kan vel ikke velge over rake. Det veldig, veldig mange gode trommiser som kommer opp nå, det i metalverden her i Norge og ellers, og det... Men jo, nei, jeg spilte med Eivind på et... prosjekt som heter Okular. Der har jeg spilt på fra start av Okular da. Så vi har hatt 3 forskjellige bassister på 3 album. Så Eivind var på det siste og litt sånn kanskje i halen av pandemien og sånt da. Så det var jo mye jobb. Men så fikk man en god tone og så spurte han om jeg hadde lyst til å sjekke ut da Herbie Dreams. Og det... var jo på langt nær hva det høres ut som i dag, det ferdige, men det lå allerede på demonivå, så lå det allerede en eller annen finurlig greie der som gjorde at jeg ble interessert å være med på dette. Da. Så det var veldig moro.
1: Ja, nei, det vel, jeg tror jo det mye sant i det du sier, at trommiser kan velge å vrake litt, for det er jo stadig mangelvare å få tak i en annen trommeslager som vil være med i bandet. Og, så vet, litt beskjeden, Bjørn Tore, da, men da jeg spurte om han ville være med, så var det jo på et veldig skissestadium med et forsøk på noen slags programmerte trommer som jeg jo ikke kan så det måtte nok en god del velvilje til for å se at dette kunne bli ordentlig men jeg hadde den da så det er vi glad for
2: det ble bra til slutt vi satt også ned med skissene og på en måte begynte å bygge trommer som vi var litt mer enige om da, med en trommerslager ja. Og det var jo også en fin sånn base for det vi bygde videre på da inn mot innspillingen. Det var også en viktig del av prosessen, for da begynte vi også å snakke om altså på disse, særlig de store åpne landskapene. Da. Hvor kommer det ene slaget fra? Altså, hvorfor er det der? Det husker jeg vi snakket om. Når det blir stille lenge, og så har du plutselig et skarpslag. Hva er tanken her? Og så klarte vi å bli enige om tanken, og har en idé. Og det er jo på en måte litt det som har vært fascinerende her, med hele plata. Men det tenker jeg ikke bare gjelder trommene, men det gjelder like mye på en måte den altså hele inspirasjonsdelen på hvordan ting henger sammen og hvor mye hvilket instrument skal spille når. Da. Selv om det høres ut som vi kanskje bare øser på, så er det veldig sånn planlagt hvor mye som spilles når i den komposisjonen vi har.
0: Hvor mange studiotimer kan dette ha tatt?
2: Ja, det... Pass, nei da.
1: Kommer an på hvordan du regner. Ja.
2: Jeg har ikke noe eksakt tall på det, men opptaksprosessen er nok ikke det som har tatt mest tid, men vi har brukt mye tid på analyse og på en måte den blir enige om hva som er en god form på ting da. Men vi har ikke brukt, altså jeg tror ikke vi har brukt over stadig opptakstid egentlig, og jeg føler jo også at mikseprosessen gikk jo relativt raskt da, siden vi også visste at vi skulle gjøre det her selv, så begynte vi også å skru lyden litt inn mens vi holdt på å ta opp, som sparte oss ganske mye.
1: Det er jo miksa i studio til Martin, vi får si det, reklamere litt for Sounds of O studio, Martin.
2: Ja. Ja, det stemmer det. Jeg holder jo også på med Defect Designer, som foreløpig, eller akkurat nå, da, er et studioband mer enn et liveband. som også gjør opptak mye hos meg, og som jeg da mikser I den sammenheng.
0: Så det studio, det en heltidsjobb?
2: Nei, det det ikke. Så jeg har jo også en vanlig jobb ved siden av ting, da. Og så bruker jeg på en måte det studienavnet til ting som jeg trives med å skru på, men jeg kan også på en måte etter hvert se for meg at jeg kan være åpen for å skru for andre. Så det ligger ute som en mulighet, da. Men det ikke, jeg ser jo ikke for meg at det der jeg skal begynne å livnære meg riktig enda.
0: Det der fascinerende med musikkverdenen, hva folk klarer å få til, og hvilket nivå de klarer å komme opp på med musikk som hobby. For eksempel å spille på Inferno-festivalen.
1: Ja, nei, det jo helt satt. Det der jo noe som jeg liksom har grunnet over en del opp igjennom, og egentlig vært veldig glad for å ha det som hobby, da. Og ikke være avhengig av å tjene penger på det, for det klart at hvis du skal lage som sær og rar musikk som sannsynligvis veldig få mennesker liker, så kommer det ikke til å være mye penger I det. Det må man som bare innfinne seg med, tror jeg. Og da det ganske befriende å ikke ha det presset på seg, at det nødt til å være noe penger I det. Da kan det heller bare være fordi det interessant å utforske, eller fordi det gøy. Så kan man alle de som da må livnære seg av musikk og ærevære alle som klarer det. Men jeg har liksom tenkt at det egentlig litt godt å være foruten også, og bare kunne ha full kreativ frihet.
2: Jeg setter noen egne og riktigere premisser egentlig. Jeg føler ofte det da, at du kan ta, altså selv om du kanskje fremstår som du tar veldig store sjanser, da, så gjør du det fordi at det dette her du har lyst til å presentere, som en veldig fin tilnærming da, når man gjør det.
0: Den neste låta dere hadde plukket ut, den heter Reach for the Void in Despair.
1: Det gjør den. Det er vår Kanada-turnerende vokalist som har skrevet den teksten, så jeg vet ikke hvor dypt vi skal gå inn på analysen, men... Men vi kan jo også snakke litt om musikken, kanskje. Hva skal vi si? Altså, den har jo på en måte sånn veldig sånn opp, ikke oppbyggelig, men den bygger seg veldig opp. Det litt forskjellige ting. Det. Så veldig glad I den bass- og trommeåpningen der, som jeg synes sitter veldig fint, før da celloen kommer inn og spiller en ganske sånn naiv melodi, egentlig. Som gjentas en del ganger gjennom det stykket, men så det også da noen partier med ordentlig blasting og fullt kjør på alle instrumentene, som jeg synes det endte opp med å bli ganske vellykka egentlig, selv om de kontrastene store gjennom den låta.
0: Denne her kom også på en samlesede med portugisisk metal-magasin.
1: Ja, det stemmer det. Det var noe plattselskapet dro I gang det. Så vi hadde egentlig valgt ut en annen låt, jeg husker ikke hvilken det var, men så var det en eller annen lengdebegrensning som gjorde at det ikke kunne bli den. Så da var denne her det klare andre valget.
0: Hvordan responsen fra Portugal?
1: Nei, det nærmest ikke godt å si. Vi har jo vært... Vi har blitt intervjuet av et par portugisiske... Et fysisk blad og et... Et nettsted, tror jeg, men utover det så vet jeg ikke.
2: Nei, det dukker opp litt her og der. Det noen drypp av folk som hører på og skriver noe om, men det har jo vært litt forsiktig, eller så kanskje ikke lett å spore på alle verdensflater.
3: Var det ikke et eller annet, var det portugisere som hadde den der, de skulle analysere skiva? Jeg mener at jeg så...
1: Det en videogreie?
3: Ja.
1: Ja, kanskje det også var portugisere.
3: For det var I hvert fall noe...
2: Ja, stemmer, det var en video da.
3: Nordlatinsk. Ja. Og da tok de jo faktisk hele skiva og analyserte, satt på en Zoom-call, fire-fem karer, og skjønte jo ikke hva de sa, men det virket positivt. Ja,
1: de satt I hvert fall gjennom hele skiva og snakket på YouTube
3: ja.
1: Der. Så
3: ja, de har lagt ut.
2: Det... Smilte og nikket, så det...
3: Det jo ikke akkurat for views de gjorde den, så jeg tror vi får satse på at de likte det. Sånn sett.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Martin, Bjørn, Tore og Eivind fra gruppa Hermit Dreams. Spiller på Inferno-festivalen. Rykende aktuelle med albumet Desperate Enemies. Vi hørte fra albumet deres Reach for the Void in Despair. Vanskelig å sjangerplassere, men komplekst I hvert fall. Og med bruk av banjo og cello. Vi har pratet om hva slags erfaring du har med banjo, men en cello. Du klassisk skolert?
1: Nei, det jeg ikke. Så jeg har jo I lang tid egentlig ønsket å kunne spille cello, for jeg synes det så fint. Og så var det rett før pandemien, så fant jeg ut at nei, nå kjøper jeg meg en cello, og så skaffer jeg meg en lærer, og så prøver jeg å lære dette her. Og så hadde jeg en time med den læreren, og så stengte alt ned. Så det var en litt sånn frustrerende periode, men så etter hvert så dukket det jo opp online undervisning. Så nå har jeg I noen år nå gått hos en lærer og forsøkt å lære å spille cello online. Og hun veldig tålmodig og grei, og annen hver uke så får jeg litt kjeft for ikke å ha gjort leksa godt nok. Men jeg ikke klassisk skolert, men jeg forsøker å bli, kan vi si det. Så det er bassgitar egentlig som det instrumentet som jeg kan spille. Og så har jeg fått boltre meg litt på celloen I dette prosjektet her da. Så det har vært moro.
2: Har du vist, bare et spørsmål, unnskyld at jeg tar rollen din, altså, men har du vist hun Hermit Dreams?
1: Vet du hva? Jeg har ikke gjort det.
2: Det hadde vært morsomt å høre hva hun mente om det.
1: Ja, nei, fordi jeg tenkte jeg skulle gjøre det, for nå skal vi ha en time rett over påske. Jeg pleier alltid å spørre hva skjedde. Så skal jeg si at nå har jeg spilt egenkomponert musikk med cello live.
2: Ja, det bra.
1: Ja,
2: det
1: bra. Ja.
0: Dere nevnte at Hermit Dreams ikke har de aller største ambisjonene når det gjelder å tjene penger. Har noen av de bandene dere har spilt I tjent penger?
2: det har vel ikke gått I pluss. Det vel sånn for alle metalband, tror jeg. Hvis du vil gjøre som de bandene som kanskje vi spiller I, som hovedsakelig har lyst til å lage musikk, som en liker selv, og så det jo bare en hinsides bonus at noen gidder å bruke sine egne penger på å kjøpe fysisk, lytte til oss, komme på konserter og like det vi driver med. Det jo fabelaktig, men man lager jo på en måte musikken litt sånn for seg selv da. Det jo ikke på en måte P4-vennlig dette.
0: Jeg trykker at ekstrem metal-miljø veldig stort, men det kanskje ikke sånn at de største bandene tjener veldig mye penger heller.
1: Det kommer jo veldig an på hvordan du regner på dette her. Så hvis du begynner å tenke på hvor mange timer har du vært på øvingslokalet, hvor mye har du sittet og øvd hjemme, hvor mye har du brukt på å kjøpe masse instrumenter ikke sant? Og sånne ting, så det klart, så, da lønner det seg ikke. Men så kan du se på det på en annen måte, som at du får lov til å reise litt rundt og spille for folk I mange land og møte masse fine folk og til og med få litt betalt selv om det kanskje ikke sant? Det ikke sånn at du ender opp med å kunne brødfø familien din og dette men likevel så tenker jeg I hvert fall på det med stor takknemlighet da, at det finnes faktisk et miljø som setter nok pris på dette til at du faktisk de betaler deg nok til at du ikke taper penger I hvert fall på å spille for dem så det tenker jeg fint og så ja, både som Bjørn Tore og vi var litt inne på I sted så på en måte ikke det viktigste å tjene så mye penger på det, men det klart, du ønsker jo ikke å gå med dundrende underskudd heller. Så det jo hyggelig at det finnes et miljø, og jeg vil jo si at metallmiljøet ganske stort og ganske godt og levende I Norge og rundt omkring I Europa. Så jeg tenker at man heller får se på som at man ganske privilegiert, som kan få lov til å drive på med dette her, og det faktisk finnes noen som vil høre på, til og med de rare greiene vi lager. Det fint.
0: Hvor langt unna Oslo Gryt har dere klart å komme med noe band, noen av dere?
1: Sør-Afrika, Japan, ja.
3: Europa, stort sett.
2: Ja, det Europa. Jeg har spilt med band da I Australia, det jeg gjort, men ikke noen av mine egne, da var jeg hyret inn. Så det var for Sirenia, mange herrens år siden, men... Så jeg har vært der nede og spilt, altså det jo moro.
0: Hvordan var det å spille i Sør-Afrika?
1: Du, det var en interessant opplevelse. Og det som, vi spilte i Johannesburg, og det som slo meg mest var jo, altså selv, og som overrasket meg, var jo de klasseforskjellene som fortsatt var der, som jeg ikke var forberedt på i det hele tatt. Jeg trodde, altså jeg var jo klar over historien til landet og alt det der, men hvordan alle steder hvor på en måte de hvite ferdes, så var det inngjæra og vakter og sikkerhet, og på det spillestedet vi var, så var vi der tidlig på dagen for lydsjekk, og så skulle vi ikke spille før ganske litt ut på kvelden, så da tenkte vi, ja, la oss gå ut og kjøpe noe å spise, og, liksom, og det var jo, vi var ikke så langt unna et lite kjøpsenter og sånn, så går vi mot porten, og så kommer det plutselig vakt løpende mot oss, og sier, hva er det du holder på med, jeg kan ikke gå ut her, altså, det kan ikke gå på gata her, så da måtte vi da bli kjørt 50 meter bort til gata, fordi hvis ikke så mente de i hvert fall, så ble man overfalt, ikke sant? Det var veldig spesielt, rett og slett.
0: Det var det.
1: Men på den andre siden, altså en kjempeopplevelse, og bra publikum. Jeg opplevde ikke noe av den type rasisme eller sånne ting inne på konsertlokalet eller blant publikum, men det var veldig tydelig at det var i hvert fall et veldig sterkt klasseskille utenfor. Det var det.
0: Hvis du sier klasseskille, får jeg lov til å stille et tøvete spørsmål?
1: Ja, det synes jeg.
0: Hva sier du hvis jeg sier at heavy metal er liksom arbeiderklassemusikk, og at black metal liksom er på vei oppover mot mer utdannet og eldre publikum?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, heavy metal har jo over tid i hvert fall vært arbeiderklassens musikk, det er jo helt klart. Men det er vel som med alle ting, at liksom opprørsgenerasjonen vokser opp, de også. Plutselig så er det de som er etablissemanget, kanskje. I hvert fall, black metal har jo det vært ganske tydelig, med konserter i operan og, ikke sant? Jeg tror jeg ikke, det er ikke veldig mye opprør da, og det er jo fint. Altså, først og fremst så er det jo musikk. Jeg sporer litt av, hva var spørsmålet igjen?
0: det var
3: et feilskille.
1: Om det var klasseskille, ja.
0: Ja,
3: grensene var nok klarere før, er liksom den veldig, veldig korte da. Altså, jeg tror det, liksom, hvis du ser på hvordan ulike uttrykk får lov å blomstre nå, så er det... Jeg tror ikke det nødvendigvis er et klasseskille på hvem som på en måte er deltakere eller er interessert i ulike typer musikk da, som det har vært. Men at det har kommet fra det på et tidspunkt, det skal man nok ikke utelukke. Men jeg synes jo på en måte at nå er det jo alle slags mennesker som spiller alle slags musikk i veldig mye større grad. Du har professorer som gjør metal, og du har professorer som gjør punk. Det er liksom ikke... det er ikke et så stort skille på liksom, altså hva slags bakgrunn du har lenger, da, som det kanskje har vært.
0: Hva er neste fremtidsplan for Hermit Dreams?
1: Ja, nei, altså, vi håper jo å kunne spille litt mer live. Så nå skal vi jo spille vår første konsert noensinne på Inferno nå. Det blir spennende. Og så skal vi spille i Trondheim til høsten på Legend Metal Fest der. Det ser også veldig frem til. Og så prøver vi å organisere litt andre ting, så får vi se. Litt muligheter er det som vi... Ja, vi får se om det blir noe av eller ikke, men håper det. Og ellers så er det jo også alltid sånn en evig strøm av ideer da, som kunne passe inn til musikk i dette bandet. Så det er jo også helt klart en ambisjon om å skrive mer musikk og gi ut mer musikk. Og så får verdensherredømme komme, ja. Sakte, men sikkert.
3: Den vanskelige andre plata, som man pleier å si.
1: Ja, ikke sant? Ja, etter den vanskelige første plata.
0: Ja. Hvor langt er dere kommet med den vanskelige andre plata?
1: Masse løse ideer. Ingen låter.
3: En par føtter inn.
1: Ja.
0: Ok, da skal vi en låt til ifra Hermit Dreams. Det som nesten er det siste låten på albumet. En liten sånn outro-snutt helt til slutt. Det heter Rastløshetens egenvekt. Så det er det norsk tekst.
1: Mm. Det det, I hvert fall til dels, ja.
0: Slår det an I Mexico?
1: Sikkert ikke. Nei, det et par låter på skiva som har innslag av norsk tekst I seg. Og det noe som ikke jeg har gjort før, I hvert fall, men det ganske, det var ganske befriende og som legger til rette for en litt annen stemning I teksten, synes jeg.
0: Og dette en av de låtene som har betydelig innslag av clean vocals.
3: Ja, altså den vel en av de som har det, og det jo, nå har ikke jeg skrevet teksten, men altså jeg har jo på en måte en tilnærming hvor jeg baserer meg på hva resten av teksten handler om når jeg bygger en frase for det. Og så handler det mye om å finne riktig sted og plassering til melodier. Så det var kanskje det som var spennende med det. Så fant vi på en måte et vokalt uttrykk da, som vi valgte å på en måte holde oss til I en ganske stor grad på skiva. Som også mulig å gjøre live da, så jeg skal stå til dyst på dette her sånn også på premieren vår I Under Inferno. Ler de andre, men det lov det. Det greit.
2: Ja. Nei, jeg skal ikke synge.
0: Da sier vi takk til Herbert Dreams for at dere stakk innom.
1: Tusen takk for invitasjonen.
3: Takk for at vi fikk komme. Takk.
0: Kjøp kassett, CD og vinyl når den meksikanske labelen finner det for godt å sende en kasse til Norge.
1: Yes, det setter vi stor pris på. Det gjør vi.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi åpnet med titelkuttet på gruppa Depresses, debutalbum Block to Block. Et klassisk album som vært gjenutgitt en drøss med ganger, senest på CD og rød vinyl av Apollon Records i Bergen. Albumet ble anmeldt av Atle Jonsson i Nye Takter nummer 9, juni 1981, og fremstod som en klassiker allerede da. Block to Block blitt en plate med både nerve og perspektiv. Utvilsomt det den engelske produsenten John Leckys utrettelige erfaring og dyktighet som har bidratt til LP-ens fylde og balanse, tatt i betraktning at Depress bare tre mann. Trommespillet til Ola Snortheim som vanlig frydefullt pålitelig, og monotonien på på Block to Block brukket opp av variert produksjon og oppfinnsom lyd. Blant låtene på side 1 det kanskje titelkuttet som gjør størst inntrykk. Bastant rock, et interiør fra en russisk industrihall. Abmolten klinger, proletarene svetter i takt. Vi skal komme tilbake til Depress og hva nye takter hadde å si om dem i 1981, for dette blir et program hvor vi tar for oss nye takters 1981-årgang. Uhørt på Radio Rakel hadde en serie om musikkavisen Nye Takter i sommer og høst. Avisen kom med et prøvenummer sommer 1977, og så i mars 1978 blir det fart i sakene. Gerd Johansen blir redaktør og ansvarlig utgiver, og avisen kommer med faste utgaver. Og både avisen og norsk rock starter omtrent på null. Avisen tynn, for det lite å skrive om og få lesere. Men gjennombruddet kom både for norsk rock og nye takter. Utgavene fra 1979 og frem til 1983 ikke vanskelig å finne på bruktmarkedet. Og bladet inneholder massevis av lesestoff, og de norske rockklassikerne står i kø. Undertegnede gjorde da et kulturhistorisk varp i sommer og fikk tak i prøvenummer fra 1977 og den første 1978-årgangen av Nye Takter, og baserte en serie på det. Starter i 1977-78 med en syltynn avis som skriver om et syltynt rockemiljø, omtalt av kristne viseplater, danseband og et mislykka dansk boyband-forsøk. Og sluttet med en sending fra 1981 hvor jeg bare spilte norsk, bare singler, bare plater som fikk god anmeldelse da, og anerkjent som klassiker og har vært gjenutgitt, og jeg rakk ikke alle dem en gang. Dette opp fra null i 1978. I slutten av oktober fikk vi det sørgelige budskapet at Gerd Johansen var sovnet stille inn. Hun hadde gått videre til radioverdenen etter at hun hadde sluttet i Nye Takter, var med på å starte Radio Rakel, snakket i NRK og P4 og fikk hedersprisen Pri Radio i 2004. Gerd Johansens betydning for norsk musikkjournalistikk og norsk musikk, rett og slett for etableringen av et norsk rockemiljø, kan neppe overvurderes. Vi på Uhørt på Radio Rakel lyser fred over hennes minne, og fortsetter denne radioserien der vi slapp. Vi altså kommet til Nye Takter 1981. Først, ikke alle artistene på forsiden av Nye Takter var norske. Blant de 15 numrene i 1981-årgangen har vi to med utenlandsk kvinnelig artist på forsiden. Det ikke bare norsk nyveiv som har bra år i 1981. I England har vi den nye heavy metal-bølgen. Juni og i juni 1981, nummer 10, det gruppa Girl School som får forsiden. Gro Tapper skriver, «Hit and Run burde befinne seg i alle heavy metal-fanses platehyller. Girls School har klart det som mange av deres mannlige kolleger strever med, nemlig å lage god heavy metal med enkle midler, humør og troen på seg selv. Kelly åpner med å trekke opp gitaren sin. Come on, let's go, smeller til så det nesten detter i bakken. Jentene har sunget seg opp, og koring og stemmebruk atskillig bedre. Det vil da si bedre enn på forrige album, for Girls School har holdt på en stund. Hit and Run var den andre fullengderen, og de kom med en ny en, What the 45, så sent som 2023. Fra Hit and Run skal jeg høre Come on, let's go!

Det var Girls School, engelsk heavy metal band med lang fartstid og bare kvinnelige medlemmer. Bandnavnet til tross. Pauline Murray eneste kvinnelige innslag I gruppa Pauline Murray and the Invisible Girls. Pauline Murray hadde vært med på 77-punken I England og gitt ut to album, 78 og 79, med gruppa Penetration. Da hun var I Norge vårparten 81, var hun aktuell med et album som bare het Pauline Murray and the Invisible Girls. Det bare blitt to album til etter dette, et I 1989 og et I 2021. Men hun aktuell med en selvbiografi nå. Konsertanmelder Jan Arne Handorf var ikke overimponert. Pauline Murray and the Invisible Girls spilte et noe tamt sett. Deres rustri-stiliserte rockform låt standard 80-talls Manchester. Noen fengslende numre, særlig Dream Sequence, falt godt ut, men I det store og hele en middels ny orden. Handorf har mer å skrive om køen. Først står vi I kø, og I køen står en håndfull frustrerte folk I grålysningen tidlig en fredag kveld. Noen med ekte billetter, andre med falske og noen uten. Inngangen åpnes en time forsinket. Oppvarmingsbandet Depress vakte mer entusiasme. Depress ble et trekksplaster, et livlig treff på tvers. De lager en distinkt original unorsk form på poppunk på engelsk, polsk, norsk og russisk språk. Depresses sett endte ikke med fiskepudding, uttalt fiskepudding, men med et unødvendig uheld som kunne endte I tragedie. Andre inntar en rockmytisk akt som burde kreve idiotsikre øksehoder, men den øksa Andre splintret den arme trestolen med var løs og kunne satt banen.

0: Men nå en norgespremiere. Gruppa Veslefrikk med Anne-Grete Preuss og Hege Rimestad i spissen kommer med sitt tredje album i 1981. I forkant av albumet slapp de to av låtene på singel, Kameleon, B-side Du kan ikke eie meg. Asbjørn Bakke skriver i nummer 5, mars 1981. Nei, utropstegn. Når skal Veslefrikk gjøre det de gjør live på plate? Kameleon er kjedelig pop, men Du kan ikke eie meg er ei ålreit rockelåt. Men ikke her, dette er bare tamt for velprodusert. Nå vil jeg ha Ola E. God på livesingel. Den ville blitt en festklassiker. Albumet ble anmeldt av Morten Müller to nummer senere, i april 1981. Fasiten var en del bra, en del brukbart, lite topp dessverre. Og Morten Müller påpekte også at Veslefrikk var så heldig å være så fordømt bra live. Live-favoritten Ola E. God kom dessverre aldri ut på plate. Men da Veslefrikk satte Roskildefestivalen på ende i 1979, var Danmarks Radio der med opptakerne sine. Og vi får låten Asbjørn Bakke kåret til festklassiker. Ola E. God.
1: Da skal jeg spille låt som heter Ola E. God.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en sending om musikkavisen Nye Takter. En mediekanal hvis betydning for norsk rock neppe kan overvurderes. Og dette blir en minnesending om avisens redaktør og ansvarlig utgiver, Gerd Johansen. I tillegg til å redigere var Gerd Johansen også skribent. Et innslag som blir husket i så måte er første sideoppslaget på Nye Takters nummer 13 i oktober 1981. Gerd Johansens intervju med dansebandmusikeren Steinar Fjell, vokalist i Septimus. Overskriften er «The Cut er arrogante, det aller verste er usympatiske, møkkete og låter som en kasse kaniner». Dette intervjuet inneholder en lang rekke sterke scener og egner seg ypperlig for barn. I tillegg til New Wave-gruppene uttaler Fjell seg også om 70-tallets dansebandkultur. Den Septimus kommer fra, det var temmelig platte greier, og om musikkpressa, forbanna jævlig. Og Fjell kommer med en sluttreplikk til sine dansebandkolleger. Han sier til Gerd Johansen, «Hvis du gjør som mange andre, og putter oss i bås med Ole Ivars og andre lirere som fremdeles befinner seg der vi var en gang i den mørke virkeligheten midt på 70-tallet, da sier jeg opp abonnementet på Nye Takter.» Med flotte intervjuer som dette skulle ikke være noen overraskelse at Steinar Fjell klarte å forlenge dansebandkarrieren inn i media og management. Torgrim Eggen fra The Cut svarte i neste nummer, «For å slå an den arrogante overlegen tone med en gang, jeg begriper ikke hva Fjell bærer seg sånn for. Ellers har jeg all respekt for Steinar. 4x45 minutters blodslit er en omvei til 15 minutters berømmelse som det virkelig oser vilje av.» Det med de 4x45 minuttene er et springende punkt her. Saken er at band som skriver egne låter og er litt mer sånn seriøse spiller konserter og holder på en times tid. Septimus spiller til dans, og det blir for langt at de skal holde på hele kvelden. Men når vi så skriver 1981, så blir det også for langt at band som Septimus skal komme opp med sine egne låter. Men vi skal få se et eksempel på at ikke alt bare er enkelt for de seriøse bandene heller. For å se om det stemmer at det aller verste låter som en kasse kaniner live, skal vi høre dem under vanskelige forhold. Under overskriften «Hamarfestivalen, et slag i ansiktet for norsk rock», skriver Jostein Pedersen i Nye Takter nummer 11-1981. «Rykteflommen og skandalen i kjølvannet etter årets Hamarfestival ser ikke ut til å ta noen ende. Det er mistanke om et underslag av ukjent størrelse er hovedårsaken til at bare de færreste av de opptredende fikk betaling. Like før Nye Takter går i trykken har det ikke lyktes oss å få kommentarer fra de ansvarlige festivalledelsen. Helt fra første planlegging av årets festival har arrangørene stridd med effektiv motarbeidelse i lokalmiljøet og ellers i landet. Falske oppringninger til aviser og blant annet Sørlandssendingen NRK Kristiansand har gang på gang avlyst festivalen, og leverandører har nektet leveranser uten forskuddsbetaling. Problemene tålet seg for alvor opp da lydanlegget levert av Entech ble stoppet i tollene svenskegrensen og forsinket dermed festivalens første dag med mange timer. Etter hvert som festivalen gikk sin gang ble forholdene for de opptredende stadig mer uholdbar, ettersom tidspunktet for økonomisk oppgjør stadig ble utsatt. Til sine tider hersket det kaotiske tilstander og siden det kom i kok. Stemningen var så dårlig og kaoset så totalt at Jostein Pedersen skriver «Festivalledelsen var sterkt redusert ettersom noen ble kjørt til sykehus da belastningen etter hvert ble for tung å bære». Vi skal høre det aller verste spille «Dødelige drifter» live på Hamarfestivalen 1981. Og så får vi høre det neste som skjer på scenen, nemlig at det aller verste må spikre fast trommesettet fordi scenen er bygd av totale amatører i vrennende gjørme. Ingen stor overraskelse at dette ble den første, siste og eneste Hamarfestivalen.

Altså, vi fortsetter med trommeproblemer. Vi må spike litt til her, sånn. Men da kan vi jo se på disse fine stilte menneskene igjen litt, kanskje. Som er så hyggelig å illustrere vår musikk. I forrige låt så var mannen med stokken, han var dødelige, og hun på siden av hun var drifter. Og den høye der sånn, han var... han var kasserer.

Og etter dødelige drifter innfanget live på Hamarfestivalen hørte vi mer det aller verste. Gruppa introduserte «Får det ikke til bedre enn jeg kunne gjøre det?» Og vi hørte studioversjonen fra albumet «Disneyland i de tusen hjem». Men er «Disneyland i de tusen hjem» et album? Geir Rakvåg skriver i nummer 7, april 1981. Å, deilige popmusikk, prikk, prikk, prikk. En ny historie om maxisingelen som vokste seg stor. Det som skulle bli en EP med 4-6 låter, blitt en billig LP med spilletid på en drøy halvtime, 14 kutt, og altså nok en gang mye for pengene. Materialtrettet var en LP som til tross for å blitt presentert live en rekke ganger ikke klarte å fenge undertegnede umiddelbart. Først etter et par uker kontinuerlig spilling begynte plata å imponere, men så imponerte den da også slik at det ble 3 måneders kontinuerlig spilling til, og i dag står LP'en ganske alene i norsk rocks historie. Det er ikke alle forunt å gi ut plater med 17 spor, hvorav minst 14 er ekstremt bra, som slår til de grader an i alle lag av folket og blir nasjonaleiendom for en hel ny generasjon. En ting var i hvert fall sikkert, det var en LP det ville bli uhyre vanskelig å følge opp. Et halvt år etterpå, Disneyland, har de klart det? Denne plata fenger meg umiddelbart, jeg spiller den hele dagen, klarer ikke å stoppe. For å si det kort, imponerer Tav meg. Geir Rakvåg går gjennom låtene enkeltvis og gir tommelen opp til alle. Om den vi hørte, skriver han, «Jeg får det ikke til, ultrakort, frustrert og tar inn nok et besøk i Disneyland». Sverre Knudsen neppe den sterkeste vokalisten av de fire, men han den som legger mest engasjement i fremføringene og vinner en del på det. Disneyland har blitt enda mer utvidet i ettertid og var dobbelt på den siste vinylutgaven. På samme side som Rakvågs anmeldelse av det aller verste står en liten annonse. Det en tegning av et tog, og så står det «Hvorfor annonserer NSB i nye takter?» Se neste side. Svar. NSB annonserer ikke i nye takter. Se neste side. På neste side ser vi det samme toget for tredje gang, og det står «Men det gjør fort og gærlig, distribusjon mai». Atle Jonsens anmeldelse av Fort og Gærlis NSB-singel kort og grei. Dette fikser jeg. Fort og gærlig har sprut, humør og skjerm, og dessuten guffe nok til masse pogo. Okkuper dansegulvet. Alle tre låtene på Fort og gærlis 7-tommer dukker opp på forskjellige samleplater med norsk punk. Og låten NSB har blitt tildelt den gjeve hederen og blir inkludert på bootleg-samleren Killed by Death.

I juni 81, nye takter nummer 10, har vi en stor overskrift, og nye veier åpnes. Det da to kommende klassikere som har fått felles overskrift og stort oppslag. Per Ole Oftedal anmelder Op av Kjøtt. Morten Müller anmelder Shadow Talks av The Cut. Begge plater som har blitt stående har vært gjenutgitt flere ganger, og tilgjengelige både på LP og CD i snakkende stund. Oftedal skriver: «Det ikke lett, men Kjøtt har gjort det. Laget en LP som virkelig ruver i det skrinnende norske rockelandskapet. Fra den primitive debut-EP-en via fjorårets minihjelpe har de virkelig slått til denne gangen. Gruppa har fått tid på seg i studio, honnør til Mai, og jobbet ned sine ideer og ikke vært fornøyd før de har fått det akkurat slik de vil ha det. Sjelden har jeg hørt en mektigere produksjon av noen norsk plate. Lydbildet er proppfullt av detaljer og effekter, men det er like fullt et klart bilde, og du går ikke glipp av noe. Drivet er der det trengs, og plata får aldri preg av et sterilt studioprodukt. Helheten er det som gjør LP-en stor. Melodiene står til hverandre, det er nerve gjennom hele plata. Positive anmeldelser er vanskelig å skrive. Det blir rett svulstig og frasepreget. Jeg skulle ønske jeg kunne nøyet meg å si at dette er den beste norske rockeplata jeg har hørt, og tenke seg til at gruppa ikke har eget øvingslokale engang.» Om den låten vi skal høre, skriver Per Ole Oftedal: «Et nesten kosmisk kor i et uimotståelig refreng, og spørsmålet blir stilt: vil du kremeres eller begraves i kristen jord?»

Og det var Kjøtt, Beat Allegra 160 fra albumet Oop. Og da dette albumet nylig ble lagt ut til folkefinansiering på LP og CD gjennom bidra.no, så nådde det finansieringsmålet i løpet av timer. The Cut har klart å nå et tilsvarende finansieringsmål. Deres to album pluss singler og diverse bonusmateriale finnes på en CD-boks. Og i april 23 kom det en dobbel vinylutgave av albumet Shadow Talks, med singler og live-materiale, til dels annet materiale, det som bonus i boksen. I Nye Takter nummer 10 1981 skriver Morten Müller: «The Cut er et tett, fyldig og hardtslående postindustrielt rockeband. Streite?» spørsmålstegn. På ingen måte. De er eksperimentelle, men innenfor strengt opptrukne linjer. Rammen er blitt strammere, oppfinnsomheten mer kontrollert og mer vellykket. Lydbildet er i første rekke deres virkemiddel. Det er ikke småtterier av innovative lekkerbiskter vi finner her. Fyldige, varierte, lekne detaljer. Solopartier finnes knapt, men hør på helheten, og kom ikke å si at stramme grenser behøver være hemmende. Og la det være en stikkpille til jazz- og fusion-folk. Den dagen deres tirader av instrumentelle blodsutgytelser med fritt spillerom er like fantasifulle og spennende som Cuts detaljrikdom, da tar jeg meg hatten, men ikke før. Müller ramser opp de seks medlemmene av bandet og deres roller, og konkluderer: gode enkeltmusikere til tross, The Cut er først og fremst et band og et teamwork. Også musikken. Den er lettfattelig og fengende, men er hverken grunn eller billig kommersiell for det. Og så er det enormt dansbart. Det er langt fra punk, men pogo til dette er ingen sak allikevel. Vi representeres et godt og jevnt låtgalleri, men noen svakheter selvsagt, men et knippe sterk nyrock sitter vi igjen med, særlig på første sida. Åpningskuttet The Crowd, etter en Ray Bradbury, tror jeg, novelle av samme titel, sitter som et skudd. Med sin lett funky-rytme, beskjedent nynnende synt, pulserende brumlebass og et tema som ikke slipper en, er den en klar potensiell hit. Cut kommer godt fra sin LP-debut. Den kommer til å rotere flittig på min platetallerken. Igjen har vi fått en norsk, men internasjonal rockeplate av dimensjoner. Moderne, dynamisk 80-tallsrock. Konsumer og fortær.

Så langt kjøtt og The Cut. Neste mann ut blir det snart mulighet til å oppleve live. Beranek fremfører låter fra Sound of Danger-albumet på Mir 25. november. Beraneks debutsingel Dra til helvete ble Norges mest solgte singel gjennom tidene da den kom i 1981. Men albumet var ikke noe forsøk på å følge opp den kommersielle suksessen. Lars Grøndal, anmelderen i Nye Takters nummer 15, desember nummer 1981. Dans til synthesizers. Beranek har funnet koden til framtidens elektroniske forvrengninger og lydstruktureringer, og universalmusikeren innleder en ny epoke i Norge. Elsk de misfostra lydene. Beranek revolusjonerer ikke, men overrasker. Og tar rotta på dem som ennå ikke har lært seg forskjellen på input og output. LP-debuten instrumentalt helhetlig og solid gjennomført. Mystiske Beranek har klart å skape disiplinert variasjon og varme følelser ved utstrakt bruk av synthesizers. Så langt soundet og produksjonen, men jeg skylder kanskje å gjøre oppmerksom på at Grøndal ikke var 100% overbevist. La deg ikke blende. Nye uttrykksmåter rettferdiggjør ikke dårlige melodier, Beranek. Og så enda mer i rettferdighetens navn. Den låten vi skal høre synes jeg en bra melodi. Pictures and Paintings.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en sending om nye takters 1981-årgang. Til minne om bladets redaktør og ansvarlige utgiver Gerd Johansen. Et navn som står skrevet med gullskrift i norsk rock, og en innsats som neppe kan overvurderes. Vi lovte tidligere i sendingen at vi skulle høre mer av Depress og deres balkanpunk fra albumet Block to Block. Gruppa var alminnelig anerkjent som et ekstremt bra liveband, og opplevde da også å bli filmet av NRK og sendt på nattrocken natt til 1. mai 1981. Atle Jonsson skrev i Nye takter nummer 2 februar 1981: «Med høyst forskjellig bakgrunn er tre mennesker sveiset sammen via musikken til en hardtslående og presis enhet. Attpåtil er de gode på instrumentene. Andrej henger over bassen som en sulten haukunge, og de enkle, men spretne bassballene han spiller ut lider ikke under det faktum at han mangler tre fingre på venstre hånd. Viljestyrke!» Vi skal høre Double Station. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

That heard me. David Byrne's Song for the Trees. Or, I Know Sometimes the World is Wrong, Fra. Giorno Poetry Systems, Like a Girl, Shiva. White Stripes live from Glastonbury, Jolene. Obachman Law, Walter Carlos, Wendy Carlos, Sonic Seasoning Summer. Må bare finne litt hvilepuls før det kom. Brått på klokka åtte her i studio i kveld.

Anyways, vil si gratulerer med dagen til Liam. Happy birthday, bro. Happy birthday, Kate Gleason. Happy birthday, cuz. Additionally, gratulerer med dagen til Zendaya, Jungkook, Dr. Phil, og alle andre som har bursdag nå I dag. 1. september. Tokyo Hotel. Bill Kaulitz og Tom Kaulitz fra Tokyo Hotel. The Tokyo Twins. Wow. Miss you guys. Miss you guys. Koser med litt ambient synthesizer musikk mens vi finner fram neste skive her på Radio Rakel 99,3 FM.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 183, det lørdag den 19. februar 2022. I disse dager flommer markedet formelig over av ulike podcastplattformer hvor man kan abonnere for å få tilgang til et knippe med podcaster. Denne utviklingen noe som har ligget i korten i lang tid, da den da ikke finnes noen perfekt løsning for uavhengige podcaster, og man i stor grad avhengig av enten reklame eller en betalingsmur for å få betalt for jobben som blir lagt i podcasten. Alt kontroverser rundt Joe Rogan har vært med på å gjøre denne problemstillingen enda mer dagsaktuell. Vi har sett at i det øyeblikket man legger seg under paraplyen til en større organisasjon, så man langt mer sårbar for sensur enn om man bare har en frittstående RSS-feed, slik som Tåkeprat. Omtrent på samme tid som det begynte å storme rundt Rogan, så registrerte jeg at The Last Podcast on the Left, som var en av de første store podcastene som ble Spotify-eksklusive, nå tilbake på alle plattformer. Samtidig så det klart at vi som enten lever, eller som forsøker å leve av podcasting, som i mitt tilfelle, trenger en eller annen form for inntekt. For meg så har Patreon sett ut som det beste alternativet frem til nå, og det gjør det fortsatt. Jeg har fremdeles denne for kjærligheten for fri informasjonsflyt, og et internett som ikke utelukkende der for å suge informasjon ut av deg, for så å selge denne videre. Det også derfor jeg har lagt meg på linja om at denne podcasten skal være gratis for alle, men at det skal være mulig å spytte inn penger i potten om du liker det jeg holder på med. I tillegg så har jeg ekstremt lite glad i reklame, og jeg kjenner at det skjærer litt i sjelen bare jeg tenker på å ha reklamer her i Tåkeprat. Det blir litt som for en kristen å reklamere for Pepsi i Bibelen, eller hva med Fjolands i Koranen, om du skjønner hva jeg mener. Det jo også et tankekors at dersom jeg hadde fått en krona hver gang en episode ble spilt, så hadde jeg kunnet jobbet med Tåkeprat på heltid for lenge siden, noe som fremdeles mitt overordnede mål. Så jeg vil gjerne starte denne serien med å takke alle som støtter Tåkeprat på Patreon, og oppfordre til å støtte opp om Tåkeprat der. Du finner lenke dit på tåkeprat.com. Patreon fremdeles det beste og minst inngripende alternativ vi har funnet, slik at podcasten kan forbli reklamefri og uavhengig av hva andre måtte synes og mene om innhold, profil og salgbarhet. Men nå skal vi ta et dykk ned i en av de mørkeste delene av menneskehetens historie, og til et kapittel som i stor grad har blitt feid under teppet og forsøkt skjult av flere nasjoner i etterkant. Et spørsmål som har dukket opp når jeg har diskutert materialet til denne serien med venner hva er ondskap? Og også, hva det som kan drive mennesker til å utføre så ekstreme handlinger mot sine medmennesker? Jeg håper å finne svaret på noen av disse spørsmålene i løpet av denne serien. Mange av dere har sikkert hørt om Josef Mengele, også kjent som dødsengelen. Mengele utførte en rekke groteske eksperimenter i Auschwitz. Men, som med så mange andre av toppnazistene, så klarte han å rømme fra oppgjøret etter krigen, og han ble ikke tatt av Mossad-agenter, men endte sine dager i frihet i Sør-Amerika. Det har vært mange myter rundt Josef Mengele, blant annet knyttet til hans fascinasjon for tvillinger, og ikke minst knyttet til verdien av forskningen han gjorde. Det meget mulig at dødsengelen selv blir et tema for en serie her i Tåkeprat. Men så langt jeg har fått med meg til nå, så var arbeidet han drev med på fanger i konsentrasjonsleire verdiløst, og det faller i kategorien meningsløs tortur drevet fram av nazistenes raseideologi. Det i hvert fall ikke vanskelig å forestille seg at det å injisere øynene med kjemikalier for å endre øyefargen, eller det å sy sammen tvillinger i et forsøk på å lage siamesiske tvillinger, har noen som helst medisinsk verdi overhovedet. Men mens Mengele drev med sine operasjoner uten bedøvelse og moret seg med å torturere misdannede fanger, skjedde en serie med medisinske eksperimenter i Stillehavet som var minst like grusomme, men som ble utført med en slik nøyaktighet at resultatene fra forskningen har blitt en del av legevitenskapen. For hvordan vet man egentlig helt sikkert hvor lenge en hånd med våte votter kan holdes i 30 minusgrader før den blir forfryst, uten å forsøke dette på levende, friske mennesker? Og hvordan avgjør man om en arm helt gjennomfrosset, med mindre den lager en lyd som en planke om man slår på den med en hammer?
Hvordan vet man noe om syfilis-smitte ved kjønnslig kontakt, med mindre man lar en syfilis-infisert mann voldta en kvinnelig fange, for så å obdusere henne, levende og uten bedøvelse, samt fosteret som var et resultat av voldtekten, mens man skriver ned hver eneste detalj fra prosessen. Som dere sikkert skjønner, så blir dette en svært brutal serie, så den nok ikke for alle. Men hvis vi skal finne svaret på hva ondskap så nok dette kapitlet i menneskets historie en god plass å starte. Mannen som stod bak de japanske eksperimentene var Dr. Shiro Ishii, en mann som i likhet med Mengele slapp unna oppgjøret etter krigen. Men i motsetning til Mengele så var dataene han hadde samlet på bekostning av enorm menneskelig lidelse av stor interesse for blant annet amerikanske myndigheter etter krigen. Kildene mine til denne serien blant annet Unit 731 The Forgotten Auschwitz av Derek Pua, Unit 731 Laboratory of the Devil, Auschwitz of the East av Yang Yun og Tam Yu-him, og Japan's infamous Unit 731 First-hand accounts of Japan's wartime human experimentation program av Hal Gold og Yuma Totani. Den boka jeg nok synes var best av disse, var den sistnevnte av Hal Gold og Yuma Totani, som i all hovedsak baserer seg på fortellingen til vittner, som blir presentert på en lettleselig måte, om man kan kalle den typen historie for det. Derek Pua sin bok en som mer enn rett fram faktabeskrivelse av hva som skjedde i og rundt enhet 731, mens Yang Yun og Tam Yu-him baserer seg på avhør og dokumenter som har lekket i etterkant av krigen, i tillegg til fortellinger til vittner og pårørende. Denne boka bærer også preg av ikke å være skrevet for et vestlig publikum i langt større grad enn de to andre. Ikke minst på grunn av bitterheten over at grusomhetene som ble begått av Japan ikke har fått den samme oppmerksomheten som de som ble begått av Nazi-Tyskland under krigen. Dette altså en historie med mange løse tråder, og her kommer jeg nok igjen til å hoppe litt fram og tilbake i tid og rom. Jeg kommer nok til å bruke Shiro Ishii som en slags rød tråd gjennom det hele, ispedd historier fra de som opplevde helvete i enhet 731. Historiene i denne serien svært godt dokumentert, og jeg føler jo at dette en historie alle bør kjenne til, i likhet med de mer kjente grusomhetene, slik som i Nazi-Tyskland og Russland under Stalin. Og da tiden inne for å dykke ned i helvete, og ta nærmere titt på enhet 731.

mens jeg var stasjonert I Hangzhou, ble fanger ført dit av Ken Pai Tai og det hemmelige politiet. De ble beskyldt for å være grillia eller soldater I sivil. En dag like før det var middag fikk vi høre at det skulle være en disseksjon. Jeg gikk ut og over til plassen der den skulle finne sted. Det var gravd et hull der, og to kinesiske menn med bind for øynene satte ved hullet I bakken. To japanske soldater halshugget dem, og blodet fra halspulsåren sto 2 meter til værs, som spruten fra en slange. Hodene deres rullet ned I hullet, og kroppene ble dissekert med det samme. Straks de var drept, ble brystet skåret åpent, og hjertet ble tatt ut og lagt på en vekt for å veies. Hjertene slo fremdeles, og det fikk skålvektene til å klamre. Ishibashi Naokata, en sivil assistent som jobbet ved enhet 731 I Tokyo. Shiro Ishii ble født den 25. juni 1892 I den lille landsbyen Kyoda, sør for Tokyo. Han var den 4. sønnen I en ganske velstående familie, som til tross for moderniseringen av landet levde som feudalherrer. For Ishii, han ble født inn I et Japan I endring, hvor strømninger som industrialisering og nasjonalisme sammen med vestlig militær taktikk hadde løftet Japan ut av feudalstaten, og Japans voksende maktposisjon var med å forme Ishis verdenssyn og idé om at Japan, med keiseren I spissen, var overlegen alle andre land. Man vet ikke så altfor mye om Ishis oppvekst, men vi vet at han fullførte skolen, at han var en lovende elev, og at han ble immatrikulert ved det medisinske fakultetet ved Universitetet I Kyoto I 1916. Selv om Ishii var en svært dyktig elev som var populær blant universitetets professorer, var han ikke like populær blant sine medstudenter. Han hadde en tendens til å smiske mye, og samtidig så hadde han en lei tendens til å rote og søle på labben og etterlate opprydningen til andre. Det at han dyrket frem bakterier han hadde som kjæledyr, gjorde sikkert ikke saken bedre. Men Ishii raste gjennom studiene han, til tross for rot og søl, og han fullførte dem I 1920. En måned senere begynte han I militæret, og etter rekruttskolen og et par utstasjoneringer ble han sendt til et militærsykehus I Tokyo I 1922. Mens han var der, var det partylivet som preget tilværelsen hans. Og han benyttet seg flittig av byens bordeller og drakk tett, og det sies at han hadde en spesiell forkjærlighet for svært, svært unge geishaer. Men til tross for det utsvevende livet fikk han en anbefaling for mastergrad, og han returnerte til Kyoto, hvor han I tillegg til å få sin doktorgrad I medisin I 1927 klarte å smiske seg så høyt opp I systemet at han endte opp med å gifte seg med datteren til universitetets rektor, noe som gjorde at han fikk enda tettere bånd til universitetet. I løpet av perioden Ishii gikk på fylla og tok doktorgraden sin, skjedde det ting på den internasjonale fronten. Genève-protokollen ble signert den 17. juni 1925, og den forbød bruken av kjemiske og biologiske våpen I krigføring. Protokollen var ment å hindre at man skulle gjenta grusomhetene fra den første verdenskrig. Delegasjonen fra Japan undertegnet protokollen. Men undertegningen ble ikke formelt godkjent av det japanske parlamentet, og de sto derfor fritt til å utvikle et kjemisk og bakteriologisk våpenprogram. Ishii hadde fått med seg dette, og det han tenkte om saken var at dersom hele verden ønsket å forby slike våpen, så måtte de jo være effektive, og de kunne derfor være nyttige verktøy I japanske hender. Med en bakgrunn både fra akademia og militæret fikk han velsignelsen til hæren og marinen til å begynne å forske på de forbudte stridsmidlene. Et argument han vant fram med var at bakteriologiske våpen var et langt billigere alternativ enn konvensjonelle stridsmidler. Bakteriologisk krigføring var jo langt fra et nytt fenomen. Et av de første tilfellene vi kjenner til var fra 1347, hvor mongolske styrker katapulterte pestsmittede lik over murene til Kaffa I Ukraina, noe som hjalp pesten med å spre seg til resten av Europa. Og endelig så fikk jeg brukt ordet katapultere igjen, et favorittord jeg skal prøve å bruke mer av I 2022, sammen med meta. Finner jeg nå bare en måte å bruke metakatapultert på I en setning, så føler jeg at mye gjort. Så Ishii tenkte at han kunne lære litt fra historien, og nettopp bakterien som forårsaket svartedauden, Yersinia pestis, skulle bli en av favorittene hans.
I tillegg til bruken av bakterier som våpen, så var det også et defensivt aspekt av forskningen hans. Mens han var forsker I Kyoto, ble han sendt til en region av Japan som hadde en epidemi, og der utviklet han et portabelt vannfiltreringssystem han skulle høste mye heder og ære for. Våren 1928 dro Ishii på en studietur han stort sett betalte ut av egen lomme. I løpet av 2 år besøkte han mer enn 20 europeiske land I tillegg til USA og Kanada, for å finne ut det han kunne om bakteriologisk og kjemisk krigføring. Men selv om noen av disse landene drev med forskning på dette I skjul, var det lite praktiske data å hente I Europa. Når han kom tilbake til Japan I 1930, var det etter et land som var høyt på nasjonalisme, og som hadde et brennende ønske om å ekspandere landegrensene sine. Noe de skulle gjøre når de invaderte Manchuria I 1931. Manchuria en region på omtrent 790 000 kvadratkilometer, som I dag kinesisk, og stort sett bebodd.

for det ble tilbakeført til Kina etter 2. verdenskrig. Mens Japan utvidet grensene sine, startet Ishii et laboratorium i militærsykehuset i Tokyo. De jobbet fremdeles med metoder for å forhindre spredning av sykdom, men forskningen begynte heller mer og mer mot bakteriologisk og kjemisk krigføring. Målsetningen med å kunne bruke bakterier og gass som våpen ville kreve mye forskning, og dyreforsøk hadde sine naturlige begrensninger. Men med japansk ekspansjon hadde det åpnet seg nye muligheter for å få tak i forsøksdyr i form av mennesker. I Manchuria kunne personer som ble beskyldt for å være en del av den anti-japanske undergrunnen arresteres uten at noen kunne foreta seg noe uten selv å bli arrestert. Det var Ken Pai Tai som var Ishis høyre hånd, og som sørget for å arrestere de menneskene som ble brukt i forsøkene. Dette var det japanske militærpolitiet. Og de som ble utvalgt til å tjenestegjøre der, ble valgt ut på grunn av deres spesielt harde og ufravikelige personlighet. De som ble arrestert ble bundet slik at de var ute av stand til å bevege seg, for så å bli lempet ombord i svarte togvogner uten vinduer som transporterte dem rett til togstasjonen i Harbin, hvor de ble hentet med lastebil for videre transport til enhet 731. En lege forteller om viviseksjonen av en kvinne. Når vi vivisekerte levende personer, brukte vi noen ganger kloroform, og andre ganger ikke, slik at personen som ble skåret åpen fremdeles var ved bevissthet. Denne kvinnen hadde blitt slått ut med kloroform, men hun kom til bevissthet under inngrepet. Hun begynte å reise seg og skrek, «Bare drep meg, men vær så snill og spar barnet mitt!» Det var 4 eller 5 av oss som jobbet med henne. Vi holdt henne nede, ga henne mer kloroform, og fortsatte arbeidet.

Ordet vivisektion et som går igjen og igjen I denne historien. Det en betegnelse på operativ inngrep på levende dyr eller dyreforsøk med injeksjon av medikamenter, bakterier eller gift. Harbin I Manchuria var et knutepunkt som ble bundet sammen av jernbanen. Det var et multikulturelt senter for musikk, kunst og handel. Harbin hadde vokst I årene før den russiske-japanske krigen I 1904-05, en konflikt som sikkert kan være egnet for en egen episode eller serie senere. Byen var full av russiske flyktninger, og blandingen av etnisiteter og kultur gjorde den til et fascinerende sted. Ishii syntes selve byen hadde litt for mange nysgjerrige øyne, og til tross for at de fortalte at de drev med vaksineforskning, så bestemte de seg for å etablere et hovedkvarter 10 mil sør for Harbin. Den manchuriske jernbanen sørget for at det ikke var noe problem å frakte forsyninger dit. Det var den lille fattige landsbyen Beiene som ble valgt ut. De som bodde der fikk 3 dager på å rydde med seg alle eiendelene sine, før alt, bortsett fra en stor bygning de brukte som midlertidig hovedkvarter, ble brent. Et område på 500 kvadratmeter ble avstengt som militær eiendom, og de begynte å konstruere bygninger og en flyplass. Fasilitetene sto ferdige etter 1 år, og det hele bar preg av ekstremt hemmelighetskremmeri. For eksempel så måtte de kinesiske underbetalte arbeiderne ha en kurv over hodet når de skulle bære materialer inn I laboratorieområdet. Så hemmelig var det faktisk at tog som kjørte forbi det ferdige anlegget, 1 kilometer unna, måtte trekke ned alle gardinene som vendte mot installasjonen. Anlegget hadde 2 hoveddeler. Den ene bestod av kontorer, oppholdsrom, messehall, lager og parkering, og den andre av fengsler, laboratorium og krematorier. Det ferdige komplekset så svært så imponerende ut, og det fikk navnet Sungma-festningen. Det var omgitt av en 3 meter høy mur med piggtråd og strømgjerde for å holde uvedkommende ute, og selvsagt for å forhindre at fanger rømte. Men til tross for ekstremt

hemmelig hold, så begynte det raskt å spre seg rykter om de forferdelige smerteskrikene som kunne høres fra Songma. Fangene var lenket, men de fikk godt med mat. Grunnen til dette var at de skulle ha en normal helsetilstand, slik at dataene de fikk fra forsøkene var så riktige som mulig og sammenlignbare med hva som ville skje med et menneske under normale forhold. De tok rikelig med blodprøver. Minst en halv liter hver andre til tredje dag. Og selv om fangene ble sykere og svakere, så fortsatte bare prøvetagningen, selv om fangene døde av blodtap. Ikke alle ble tømt for blod helt fram til de døde. Noen kvittet de seg med ved å slå dem ihjel eller ved giftinjeksjoner. Med Songma forsket de på mange ulike ting, som for eksempel hvor lenge man kan overleve på bare vann. De ga en gruppe fanger vanlig vann og en annen destillert vann, for å se hvem som levde lengst. Det ble sagt at den maks forventede levealderen til en fange i Songma var en måned. Dette var det første av hva som skulle bli minst 18 ulike installasjoner i det japanske bakteriologiske krigføringsprogrammet, fra Manchuria i nord til Indonesia i sør. Slutten for Songma skulle komme under et fluktforsøk i 1936. Det var 40 fanger ledet av en viss Li som planla å flykte under en japansk helligdag, da de visste at det kom til å bli drikking og forstivitas i leiren. De aller fleste ble skutt eller døde i kulda under fluktforsøket. Men et par kom seg i sikkerhet, og i 1984 ble en av de overlevende intervjuet slik at han kunne fortelle om hva som hadde foregått i Songma. 5 år med hemmelighetskremmeri hadde gått på dunken med fluktforsøket, så japanerne bestemte seg for å flytte virksomheten. Denne gangen nærmere Harbin, til et område kineserne kalte Pingfang. Mellom 1936 og 1938 kastet organisasjonen Tichy ut innbyggerne i flere landsbyer i området, og de erklærte det hele som militær eiendom, noe som gjorde hundrevis av familier hjemløse, og familiene fikk heller ikke lov til å høste inn maten de hadde dyrket i den kommende vinteren, slik at de gikk den i møte uten mat eller husly. Bygningene rundt området fikk stå som et vern mot nysgjerrige øyne, og det ble innført flyforbud, og alle andre fly enn de fra det japanske flyforsvaret ble skutt ned. Dette komplekset skulle vokse seg til å bli en by som strakk seg over 6 kvadratkilometer, innmuret på samme måte som Songma. Selv om arbeidet startet på høsten og vinteren var svært kald i regionen, så bygget de på spreng. Men de sørget i det minste for at den første moderne fasiliteten som ble bygget, var oppvarming. Anlegget, som ble bygget av en japansk entreprenør, Suzuki-gruppen, jeg er litt usikker på om det er de samme som lager motoriserte kjøretøy i dag, sto ferdig i 1939. Det var 2 fangeblokker, bygg nummer 7, som inneholdt menn, og nummer 8, som hadde kvinner og barn. Det var celler for enkeltindivider og celler til flere. Og de var bygget side om side med et vindu og en luke som vendte ut mot midtgangen. Denne luken var plassert lavt, slik at man kunne ta blodprøver og gi injeksjoner til pasienter som ikke lenger klarte å holde seg oppreist. Hver celle hadde et moderne toalett og et tregulv, slik at det enkelt kunne holdes rent. Veggene mellom cellene var overdreven tykke, kanskje med tanke på flukten fra Songma, og de bestod av 30-40 cm med betong. Inneklima, hygiene og diett ble nøye kontrollert, slik at fangene skulle ha optimal helse, sånn at dårlig helsetilstand og uønskede patogener ikke skulle påvirke forskningsresultatene. Pingfang hadde 3 store forbrenningsovner, slik at de kunne kvitte seg med store mengder lik raskt. En av de som jobbet der fortalte senere at likene brente fort fordi alle de indre organene hadde blitt fjernet før de ble kremert. Når en lokal bonde ble nysgjerrig og spurte hva de holdt på å bygge, svarte vakten «et sagbruk», og den lille slengbemerkningen skulle få uante konsekvenser. En av vitenskapsmennene ved anlegget fikk høre om dette, og han spøkte «vi er et sagbruk, og forsøkspersonene er tømmerstokker». Fra da ble forsøkspersonene omtalt som «maruta», det japanske ordet for tømmerstokk, og et ord som siden skulle være uløselig knyttet til enhet 731. Det å eksperimentere med levende mennesker ga forskerne mulighet til å se hvordan sykdom faktisk utvikler seg,
for det ikke mulig å gjøre med like stor nøyaktighet dersom personen død, ettersom bakteriene som bryter ned kroppen ofte sterkere enn mikrobene til sykdommen man studerer. Dette ga de muligheten til å studere de tidlige stadiene til ulike sykdommer, ved å vivisikere mennesker som nylig var blitt smittet. Anestesi ble sjeldent brukt. Som regel ble personen holdt ned og bundet fast, slik at vedkommende ikke kunne røre seg før det ble skåret opp, og organene som skulle undersøkes ble fjernet. En person som ikke bedøvet, dør ikke før en som det, og døden inntreffer ikke før det har vært tilstrekkelig med blodtap eller vitale organer ble fjernet. Og de som jobbet der fortalte at personen, eller jeg fristet til å bruke offeret her, skrek når det begynte å skjære, men så ble det stille, helt fram til døden inntraff. Det var altså kvinner og barn der også. Noen ganger dreide dette seg om barn født av kvinner som hadde blitt arrestert mens de var gravide og hadde født barn i fangenskap. Men andre ganger dreide barna seg om resultatet av voldtekter som var blitt utført for å forske på kjønnssykdommer. Kvinner og barn ble ofte brukt i eksperimenter der man forsket på effektiviteten til biologiske våpen og gass, hvor man forsøkte å finne ut effektiviteten til ulike bomber og smittebærende pulver. Jernbanen var altså viktig for transport av fanger til fasilitetene, men flyplassen spilte også en svært sentral rolle. Ishi, som vi jo har skjønt at var veldig opptatt av status og det å klatre hierarkiet, reiste ofte til Tokyo for å vise fram arbeidet sitt. Dette inkluderte flere ting enn rapporter. Han viste frem ulike kroppsdeler som armer, bein, føtter, organer og hoder. Enkelte ganger hadde han også med seg hele lik, og Ping Fang ble etter hvert den viktigste leverandøren til det medisinske fakultetet i Tokyo. Disse prøvene og resultatene av forsøkene ble gjort tilgjengelig for forskere over hele Japan, slik at de kunne forske på sykdommer man visste lite om fra før. Men selv om Ping Fang var hjertet i operasjonen, så dreide dette seg om et nettverk av anlegg som hadde mer enn 20 000 ansatte på høyden av virksomheten. Selve benevnelsen, enhet 731, en som ikke skulle bli brukt før i august 1941, og det ble etter hvert en generisk betegnelse som refererte til hele nettverket av anlegg. Så la oss nå se litt på noen av de største laboratoriene og hva de drev med. Det som lå nærmest Ping Fang var Anda, som var et utendørs testanlegg der man testet ulike biologiske bomber og hvordan mennesker reagerer på ulike patogener under ulike forhold utendørs. Testene ble som regel utført med mellom 10 og 40 forsøkspersoner som ble bundet til kors i en sirkel. Og siden dette var upløyd mark, så måtte man rett og slett bare prøve seg fram, med ulike avstander, doser og eksponeringstid. For at forsøkspersonene ikke skulle bli alvorlig skadet, ble de utstyrt med hjelm og annet verneutstyr, så bare armen og beina var bare slik at de kunne bli stukket, bitt eller på annen måte bli smittet av patogenet. I andre forsøk ble de bundet fast i planker i ulike avstand og forskjellige mønstre i forhold til detonasjonen for å se hvordan dette påvirket utfallet. Vi fant en base i Xinjiang, som i dag heter Changchun, som ligger i en provins som grenser mot Harbin i nord. Her forsket de på bruk av biologiske våpen mot husdyr og som et middel i sabotasje ved å forgifte mat. I tillegg så produserte de store mengder med ulike patogener, deriblant miltbrann, eller antrax om du vil, og bakterien Burgholderia malai, som forårsaker sykdommen snive. Dette en sykdom som rammer dyr, eller en zoonose, og den ble brukt som et biologisk stridsmiddel mot hester i 2. verdenskrig. Sykdommen kan også smitte til mennesker. Den verdt å merke seg, fordi dette var et av de biologiske våpnene de satset hardt på, i tillegg til klassikeren Yersinia pestis. Så var det Guangzhou. Der drev de med eksperimenter der man så på hvor lenge mennesker kunne klare seg uten mat og vann, i tillegg til å forske på tyfusbakterien. Ved Guangzhou drev man også med rotteoppdrett til eksperimenter med pest. Det som litt artig med Guangzhou at basen ble opprettet i et allerede eksisterende medisinsk anlegg, og det hadde derfor ikke forbrenningsovner. Det løste de ved å løse opp likene i kjemiske bad. Så var det Beijing. Her drev man med storstilt testing av pest, tyfus og kolera på testpersoner i rom med toveisspeil, hvor man kunne intervjue fangen via PA.
I Singapore producerade man pestinfiserte lopper med att plocka lopper från råttor man hade fångat för så la de suge blod av råttor som var infekterat med Yersinia pestis. Loppene ble så satt til å formere seg I kanner fylt med sand, hesteblod og en kjemikalieblanding I 2 uker, før de ble fylt på flasker og sendt ut til videre bruk I krigføring og eksperimenter. Hiroshima var ikke bare åstedet for den første atombomben sluppet I krig. Men like ved Hiroshima ligger øya Okunoshima, som fra 1928 ble brukt til eksperimenter med sennepsgass. Mot slutten av 30-tallet utvidet de produksjonen, og de begynte å produsere ulike typer stridsgass for enhet 731. Og det var ikke bare fangene som ble brukt I eksperimentene til enhet 731, men hele befolkningen I Manchuria. Her følger noen eksempler. I mai 1940 lastet medlemmer av enhet 731 et fly med infiserte lopper de slapp ut over Ningbo I Zhenjiang-provinsen, og de klarte å starte et utbrudd av byllepest I regionen på denne måten. Like etter infiserte de områder med tyfus og kolera for å se på synergieffekten av de ulike patogenene. I oktober samme år slapp de ut en blanding av ris, vete og lopper over Kosu, noe som førte til et pestutbrudd der 21 mennesker mistet livet. I november 1941 slapp de ut en blanding av lopper, vete, mais og papir som var infisert med Yersinia pestis. Og denne gangen hadde de funnet den riktige blandingen. For dette pestutbruddet førte til mer enn 7600 dødsfall før man klarte å stoppe det. Krig dette også. Krig ikke bare skyting. Vi har gjort alle disse kineserne til fanger, skåret åpent kvinners mager og brent deres hjem. Om du ikke klarte det, vel, da var du ikke en soldat som var lojal mot keiseren.

med det lystige sitatet fra legen Yuasa Ken legger vi inn ordene for denne gang. Som sagt så blir dette en ganske hard serie, og jeg skal ikke si annet enn at dette ganske tøft materiale å jobbe med, og vi har bare så vidt begynt. Nå har dere fått et bilde av hvor hinsides omfattende det biologiske krigføringsprogrammet til Japan var, men her det mer å ta, og det står ikke på grusomheter. Vi har enda ikke snakket om ting som kulleeksperimentene eller de japanske militærbordellene, og det historier hvor jeg kjenner at det knyter seg i magen min bare jeg tenker på dem. Så da det bare å se fram mot en lystig vår her i Tåkeprat. Når det gjelder spørsmål om ondskap og hva som muliggjorde grusomhetene i enhet 731, så tror jeg den første delen av ligningen som utgjør svaret må være byråkrati. Så får vi se hva vi kommer fram til mot slutten av serien. Enn så lenge vil jeg igjen oppfordre dere til å støtte opp om podcasten. Jeg tror det spesielt viktig i disse tider, om vi vil beholde den frie informasjonsflyten internett har gitt oss muligheten til, for det ikke noe vi bør ta for gitt. Jeg vil takke alle dere som allerede støtter opp om Tåkeprat på Patreon, dere som har gitt bidrag via donasjoner eller VIPs, dere som har handlet i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen, om ikke lenge.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tomleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,